svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Yeah!
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije vijesti koje su obilježile današnji dan. Na području Federacije Bosne i Hercegovine osigurana sredstva za isplatu invalidnina za mjesec april. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije na području našeg kantona počinje 18. maja. Danas je drugi dan Lukavačkog sajma List. Petak je pazarni dan u Gračanici, a ponudu na današnjoj pijaci istražila je Hasiba Šabić-Nuć. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
2: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za april 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Više informacija donosimo u nastavku. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas pa do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je objasnila šta donosi uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces.
3: Što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti u Brčko distriktu, nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije

0: kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na nivou lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti od toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima. A sav materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Aktivna je posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026. godine, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi dokazni i relevantni podzakonski akti i obrasci saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije našeg kantona najavio je generalni štrajk na području cijelog kantona koji će početi 18. maja u 7 sati i 30 minuta. Kako su saopštili iz sindikata, traže isto pravo koje je vlada već osigurala svim ostalim uposlenicima u zdravstvu na području našeg kantona. Lukavački sajam list i ove godine povezuje turizam, ekologiju, poduzetništvo i savremene razvojne tokove, poručuju organizatori ovogodišnjeg sajma. Drugog dana sajma fokus je na mladima. Kroz takmičenje srednjih ugostiteljskih škola iz Doboja, Gračanice, Tuzle i Lukavca. Program uključuje i prezentacije turističkih projekata. O značaju sajma list govorio je premijer našeg kantona Irfan Halilagić.
2: Možemo kazati da je Lukavački sajam list već postao dio tradicije ovoga grada. Možemo sigurno kazati Tuzlanskog kantona. Iz toga razloga vlada Tuzlanskog kantona je evo ponosan sponzor već dugi niz godina, faktički od samog početka Lukavačkog sajma list, sajma koji ima taj običaj da okuplja sve ono što je važno i bitno u oblasti turizma i ekologije i drago mi je vidjeti evo da organizatori posebnu pažnju posvećuju ne samo tim aspektima nego i drugim određenim segmentima jeli društva, panelima i drugim oblicima razgovora B2B sastanaka koji će sigurno donijeti određene plodonosne rješenja i odluke ne samo u oblasti turizma i ekologije nego svim drugim oblastima. Naravno, Tuzlanski kanton ima čime da se pohvali, pogotovo kad je pitanje oblast turizma, ali u zadnjih godina smo počeli raditi sistemski na toj oblasti od donošenja strateških dokumenata do njihove implementacije. Prave rezultate očekujemo u godinama koje dolaze, a siguran sam da će evo svoju ulogu, posljednju ulogu svojom tome imati i Lukavački sajam list. Organizatorima, naravno i gradonačelniku Deliću kao domaćinu čestitamo na ovoj tradiciji i naravno naše partnerstvo stavljamo na raspolaganje godinama koje dolaze.
1: Završnog dana sajma. U subotu bit će održana tradicionalna sajamska kotličijada uz učešće 23 ekipe. I ovogodišnji sajam bilježi veliko interesovanje učesnika i posjetilaca. Vrata sajma su otvorena od 10 do 19 sati, dok će u subotu sajam za posjetioce biti otvoren od 10 do 17 sati. Petak je pazarni dan u Gračanici, a ponudu na današnjoj pijaci istražila je naša Hasiba Šabić-Nurić.
3: Sunčano, ali ne previše toplo vrijeme izvelo je i ovog petka na Gračaničku pijacu brojne trgovce, ali i kupce.

0: Subotice. Ponuda na zelenoj pijaci raznovrsna. Tezge su dobile nove tonove sa ponudom raznovrsnog cvijeća i rasade koji čeka na kupce, njihove balkone i dvorišta koja će krasiti.
1: Ja sam se momentalno kupla petunije.
2: I kako se kreću cijene?
1: Pa nije to loše, marka i pol. Ali eto, ovo je moj prijatelj penzionerima malo popusta.
2: Sve su inače cijene?
1: Pa, boga mi nisu baš masne su. Danas penzionere male su bahasi baj penzije. Dobro je, Bože nam zdravlja, biće cijene malo i niže, penzije malo veće, e tako.
0: Sanela Muslija iz Tešnja već više od 10 godina redovno je na zelenoj pijaci u Gračanici, gdje prodaje rasadu iz vlastitog uzgoja.
2: Kakve su cijene ove godine u odnosu na prethodne, da li su rasle?
3: Malo su, 10 feninga su skuplje, ali sve što je poskuplo je i kod nas i proizvod i sve.
2: Šta imate vi danas u ponudi?
3: Ima amanda, ima bibika, ima kaptur, ima paradajzuša i pakliđan. Paradajz ima hibridni, crveni i ruzi.
2: Je li ovo iz vašeg uzgoja?
3: Yes, mi proizvodimo.
2: Koliko treba vremena da se proizvede jedna kvalitetna rasada?
3: Od januara pa eto do maja, 4 mjeseca skoro.
0: Selma na svom štandu prodaje uglavnom mliječne proizvode.
4: Imamo u ponudi sir, kajmak, maslo, domaća jaja, domaće brašno, klasovnu, šenišnu. Imamo paradajsus, ljute paprike, mlijeko, mladi sir, suhi sir. Mislim, mliječne proizvode sve.
2: Domaći proizvodi i dalje su traženi, kupci dolaze sigurno Maxus, znaju šta mogu da pronađu kod vas. Kako se kreću cijene?
4: Dobro, cijene su prilagodljive, nisu porosle. Kila masla 20 do 25.
2: Mladi sir?
4: Od 4 do 6 maraka, mlijeko 2 marke po litri. Ja pola marke komad.
0: Petkom svoje proizvode na Gračaničkoj pijaci prodaje i Fadila.
5: Danas u ponudi je suhi sir, mali, veliki, mladi, suhlji, mekši, ima vareni suh, sir, kajmak, špice, imamo domaći ajvar, đuveč, maslo, uglavnom iz domaćeg, imam ta hranu domaću što sama radim, brašno, grah, sve što imamo, jedno domaćinstvo.
2: Šta kupci najviše kod vas traži?
5: Pa najviše mlijeko, sir, kajmak. Ima svaka roba, ima svoju mušteriju. Neko traži ono, neko traži ono, nema sad nešto.
2: Je li izlažete samo na Gračaničkoj pijaci ili idete još?
5: Idem i u Lukavac na pijacu i ovdje. Pa ako je sedmica dobra, ako bude ponedjeljak u Lukavcu dobra pijaca, bit će dobar i petak u Gračanci. Ako ne valja, nekako je sve to povezano, da li je zbog financije ili što je blizu. Uglavnom, ako je pijaca dobra, znači svi radimo. Sad nema, meni bila dobra pijaca, Selmi nije. Znači, kad je dobra pijaca, svima je dobra. Kad nije dobro, znači niko. Kad je kiša, narod odmah manji izlazi. Čim vidiš ti napolju kiša, niko neće doći. Ipak, sve opet zavisi od mušterije. Redovna mušterija će izaći. Neko kome treba, on će doći. Samo ima ćerka i ja. Znači, imamo, ona ima 3 krave, ja imam 3 krave i to od nas dvih donosimo. Eto, svoje povrće, što posijemo sezonsku, za sebe malo više posijemo i to.
2: Šta očekujete od ove sezone?
5: Pa eto, nadamo se dobrom vremenu. Nadamo se da će biti dobro sve.
0: Uprkos sve većoj izgradnji i otvaranju tržnih centara, Gračanička zelena pijaca i dalje je mjesto gdje se dolazi po zdrave domaće proizvode, uzgojene i proizvedene sa domaćinskom pažnjom i ljubavlju.
6: Info 5.
7: Pregled sportskih aktualnosti pripremio je kolega Adnan Džaf.
8: Sa pobjedom ostvarenom u utorak u zaostaloj utakmici protiv izviđača, rukometaši Gračanice trenutno imaju 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang. A tu se nalazi Bosna Visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18. sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne. Uz još bolju podršku sa tribina. Ukoliko vam trenutno ne djeluje da je Gračanica i dalje ugrožena, dobro još jednom da ponovimo. Bosna ima 4 boda manje, ali utakmicu manje. I oni protiv izviđača. Njihova računica je jasna. Pobjeda u subotu u Gračanici te pobjeda protiv izviđača. Svaki drugi rezultat šalje ih u niži rang. Tu je i Derventa. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem

0: polu na domaćem terenu igraju protiv borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Dosta toga prije svega neočekivanog. Da Gračanica izgubi u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa savlada ekipu borca. Bosna bi još trebala da pobjedi i Izviđač. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da Gračanica još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18. sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi. Govori kapiten Dino Hamidović.
1: Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
0: Od ostalih utakmica posljednjeg kola izdvajamo duele između Izviđača i Maglaja, Gračanice i Bosne te Dervente i Borca. Bratstvo je u 21. kolu prve lige federacije, podsjećamo, proteklog vikenda odigralo neriješeno na domaćem terenu protiv Tomislava 2-2. Sa osvojenim bodom pali su na 13. pretposljednje mjesto na tabeli sa 23 osvojena boda. U 22. kolu u subotu gostuju u Slobodi. Utakmica je u 17. sati i Bratstvo je u teškoj situaciji, vodit će borbu za ostanak do posljednjeg kola. Preostale su im još 3 gostujuće i 2 utakmice na domaćem terenu. Sretno! Orahovica u nedjelju na domaćem terenu u okviru druge lige Federacije Sjever dočekuje lidera i prvaka iz Gradarca, ekipu Zvijezde. Utakmica je u 17 sati. 5 takmičara šahovskog kluba Gračanica izborilo je plasman na državno prvenstvo koje se održava u Banja Luci od 7. do 10. maja ove godine. To su Bahrija Džafić, Eda Himamović, Merjem Džafić, Lejla Vršajević i Muhamed Šišić. U nedjelju sa početkom u 17. sati kadetska košarkaška ekipa ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica dočekuje vršnjakinje iz košarkaškog kluba Zenica. Plasman na federalno takmičenje i ova prilika su došli kao plod kvalitetnog rada i dobrih rezultata koje je selekcija pokazala kroz sezonu. Dođite, podržite mlade košarkašice u njihovoj borbi za plasman na završenje.

0: svoje povrće, što posijemo sezonsku, za sebe malo više posijemo i tu.
1: Šta očekujete od ove sezone?
0: Pa eto, nadamo se dobrom vremenu. Nadamo se da će biti dobro sve.
2: Uprkos sve većoj izgradnji i otvaranju tržnih centara, Gračanička zelena pijaca i dalje je mjesto gdje se dolazi po zdrave domaće proizvode, uzgojene i proizvedene sa domaćinskom pažnjom i ljubavlju.
3: Info 5.
4: Pregled sportskih aktualnosti pripremio je kolega Adnan Džaf.
3: Sa pobjedom ostvarenom u utorak u zaostaloj utakmici protiv izviđača, rukometaši Gračanice trenutno imaju 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang. A tu se nalazi Bosna Visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18 sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne. Uz još bolju podršku sa tribina. Ukoliko vam trenutno ne djeluje da je Gračanica i dalje ugrožena, dobro još jednom da ponovimo. Bosna ima 4 boda manje, ali utakmicu manje. I oni protiv izviđača. Njihova računica je jasna. Pobjeda u subotu u Gračanici te pobjeda protiv izviđača. Svaki drugi rezultat šalje ih u niži rang. Tu je i Derventa. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv Borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Dosta toga, prije svega neočekivanog. Da Gračanica izgubi u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa savlada ekipu Borca. Bosna bi još trebala da pobjedi i izviđač. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da Gračanica još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18 sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi. Govori kapiten Dino Hamidović.
5: Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
3: Od ostalih utakmica posljednjeg kola izdvajamo duele između izviđača i Maglaja, Gračanice i Bosne te Dervente i Borca. Bratstvo je u 21. kolu prve lige federacije, podsjećamo, proteklog vikenda odigralo neriješeno na domaćem terenu protiv Tomislava 2-2. Sa osvojenim bodom pali su na 13. pretposljednje mjesto na tabeli sa 23 osvojena boda. U 22. kolu u subotu gostuju u Slobodi. Utakmica je u 17. sati i Bratstvo je u teškoj situaciji, vodit će borbu za ostanak do posljednjeg kola. Preostale su im još 3 gostujuće i 2 utakmice na domaćem terenu. Sretno! Orahovica u nedjelju na domaćem terenu u okviru druge lige Federacije Sjever dočekuje lidera i prvaka iz Gradarca, ekipu Zvijezde. Utakmica je u 17 sati. 5 takmičara šahovskog kluba Gračanica izborilo je plasman na državno prvenstvo koje se održava u Banja Luci od 7. do 10. maja ove godine. To su Bahrija Džafić, Eda Himamović, Merjem Džafić, Lejla Vršajević i Muhamed Šišić. U nedjelju sa početkom u 17. sati kadetska košarkaška ekipa ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica dočekuje vršnjakinje iz košarkaškog kluba Zenica. Plasman na federalno takmičenje i ova prilika su došli kao plod kvalitetnog rada i dobrih rezultata koje je selekcija pokazala kroz sezonu. Dođite, podržite mlade košarkašice u njihovoj borbi za plasman na završenje.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Dan pobjede obilježava se i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Delegacije svih nivoa vlasti, spomen parku Vraca i mezarju Kovači. U Banja Luci će biti održan tradicionalni marš besmrtnog puka, a na trgu palih boraca bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine kroz izdavanje dugotrajnih viza u trajanju od godinu dana, a zbog primjene entry-exit sistema Evropske unije. Naveo je kako su u izmjene zakona o strancima, koje bi sredinom sljedeće sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor, uvrstili rješenje kojim će Hrvatska vozačima kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine i Srbije omogućiti lakši boravak u okviru bilateralnog prometa. Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora Peter Mađar danas bi trebalo da položi zakletvu kao novi mađarski premijer. TISA je osigurala 52% glasova na izborima održanim 12. aprila, čime je okončana 16-godišnja vlast Viktora Orbana. Libanski pokret Hezbollah saopštio je da je ispalio rakete na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tair Hafi. Organizacija je također navela da je pokrenula eskadrilu napadačkih dronova prema jednom od ključnih izraelskih vojnih centara za nadzor i komandovanje na sjeveru Izraela. Istovremeno izraelski vazdušni udari nastavljaju pogađati područja južnog Libana. Libanska nacionalna novinska agencija izvijestila je da je najmanje 5 osoba poginulo u izraelskim napadima. Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu i Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 13, Banja Luci 14 i u Mostaru 16 stepeni. Danas prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Ekomont Sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za 3 radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061-644-807.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
2: Ekonomsko propagandno
3: informiranje. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 8 i 13 na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Vikend izdanje, subota, 9. maj 2026. godine. Trenutna temperatura 13 stepeni, 12 u automobilu, 13 ovdje podaci sa internetom.

Da, ali ono što je bitnije od temperature jeste da kažemo da pada kiša već tokom večernjih sati, noćnih sati. Evo i ovoga jutra, malo prije čak i poprilično onako intenzivnije, i tako vrijeme i najavljeno u suštini prije nekoliko dana da će trajati. A evo vidimo ovdje na ovoj dugoročnoj prognozi da će biti nestabilno vrijeme i ovoga vikenda, a i naredne sedmice, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, do sljedeće subote, sve sa oblacima i kišnim kapima, neće temperature znatno padati, dnevne 20 do 23, neće biti hladne ni noći ni jutra, ali ono što je izvjesno jeste da će biti nestabilno i da bi trebalo biti poprilično kiše. Vozačima ćemo naravno savjetovati da budu oprezni, naravno kada je mokar, klizav kolovoz, oni to i znaju, a eto mi smo tu za one koji su možda odlutali negdje u razmišljanjima da ih podsjetimo da budu i tekako oprezni kada izlaze na cestu, jer evo vidimo kako je mokro, kako je opasno, kako je prljav asfalt, prljava cesta. Tako otprilike piše i u izveštaju Bihamka, oblačno vrijeme sa kišom, mjestujućim pljuskovima, kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav, uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška i Gradina, a na ostalim se ne čeka duže od 30 minuta. Samo još da provjerimo da li imamo za danas najavljene radarske kontrole na području Gračanice. Ništa, ništa, ništa. Nismo imali prethodi nekoliko dana, ali nema veze. Budite oprezni, posebno u danima, radnim danima, pa i vikendom, pa budite non stop oprezni. Velike su gužve i na magistralnom putu i u tržnim centrima, đaci, škola, biciklisti, motociklisti, šetači, sve više tih aktivnih učesnika u saobraćaju, tako da treba biti oprezni. Mi nastavljamo dalje sa onim što slijedi, što po našem rasporedu trebamo da emitujemo, a to je dosta fine muzike, zato će biti zadužen, naravno kazali smo, Irfan Izerovski. 7 sati 15 minuta, servisne informacije, one lokalne, pa onda rubrika Aktuelno, pa onda vijesti u 8 sati, nakon toga ponovo smo zajedno sa vama uz muziku i priču uživo iz našeg studija.

Tačno je 7 sati i 15 minuta u drugom smo satu našeg jutarnjeg i prije podnevnog programa. Još jednom pozdravljamo sve ranoranioce i naravno svima vama želimo zajedno sa nama ugodne i lijepe trenutke uz program našeg radija. Subota je vikend, 9. je dan mjeseca maja godine 2026. U nastavku ćemo prvo sa pregledom servisnih informacija o stanju sigurnosti na području našeg grada protekle noći. Odmah možemo reći kratko i jasno, sve ok, bez nekih, bez bilo kakvih zabilježenih događaja koji bi narušavali stanje sigurnosti, javnog reda, mira i poretka. Pa smo tako iz policijske stanice Gračanica saznali da su oni proteklu noć proveli mirno. Gračanički vatrogasci također, a služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica za vrijeme dežurstva obavila je 63 intervencije, 63 pregleda, 5 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama, 9 upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica, 7 pacijenata upućeno na UKC. Kada govorimo o ostalim temama, sadržajima, rekli smo već, temperatura polako evo raste, jutro se bilo nekih 12 stepeni prije sat vremena, sada već 13, evo na internetu. Također da dodamo da će, što se tiče vremena, danas biti upravo ovako kako je i jutro, a to je oblačno, tmurno, kišno, u drugoj polovini dana manje oblačnosti, a rijetko je moguće slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna najviša od 17 do 23. Kratko jasno, da ne ponavljamo sve, i narednih dana slične vremenske prilike, dosta ugodnije temperature, rekao bih, i ove noćne, i jutarnje, i dnevne, ali ono što je jasno jeste tamo do naredne, evo subote, barem za narednih 7 dana, neće biti stabilizacije u smislu sunčanijeg i još toplijeg vremena. Naprotiv, najavljeno je da bi moglo biti dosta, dosta oblaka, dosta kiše, nadamo se samo ne u prevelikim količinama. Ranije smo kazali, još jednom da ponovimo, nema najavljenih planskih radarskih kontrola najavljenih za područje našeg grada, nema, još jednom, evo provjeravam, nije bilo ni prethodnih dana, ali svakako vozači, oprez mora biti maksimalan zbog sigurnosti vaše, ali i svih ostalih učesnika u saobraćaju, mokroj, klizavoj, opasnoj, pa tako povedite dodatno računa. Nema nekih posebnih zastoja u odvijanju saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Manja zadržavanja su na graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine, Gradiška i Gradina. Na ostalim ne čeka se duže od 30 minuta. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije, tako je, 10. maj od 9 do 13 sati, nema puno, pa ćemo sve pomenuti, dakle Gračanica, Branilaca grada, Branilaca Kule grada, Grabovac, Korića Han, Lendići 1, Lendići 2. Sutra od 9 do 13 bez struje. Naravno, govorit ćemo o svim ovim lokalnim temama, dešavanjima i aktuelnostima. Kazali smo već nekoliko navrata da će maj obilovati tim kulturnim, sportskim, zabavnim sadržajima, pa i juni tamo kada bude obilježavanje dana grada i sve ostalo, a onda eto nam i reprezentacije, eto i svjetskog prvenstva, eto rukometnog, fan zone ili mjesta za gledanje zmajeva ili zmajevog gnijezda, kako će se već zvati, samo da oni igraju dobro, da bude tu pobjeda, da oni počnu to sve dobro, ne sumnjamo da će biti i navijača i dobre atmosfere. Ali kad smo kod sporta, da kažemo da će rukometaši večeras od 18 sati igrati protiv Bosne Visoko, utakmica za ostanak u ligi, u nešto komfornijoj poziciji domaćini koji imaju i bodova više, koji su i domaćini i sve ostalo, njima godi neriješeno ili neki drugi rezultat, samo da ne izgube, dok Bosna samo jedan jedini mogući ishod i rezultat treba da dohvati, a to je pobjeda.

pogledali neku od predstava, zna tu biti zaista zanimljivih, lijepih, edukativnih, kvalitetnih predstava, tako da nećete se pokajati ukoliko odvojite dio vašeg vremena. Tamo je sve lijepo navedeno, zna se koliko dugo pojedina predstava traje, tako da se možete orijentisati, uklopiti u vremenske te okvire i zaista šteta bi bila ukoliko imate malu djecu da ih barem danas jednom ili sutra ne dovedete da pogledaju zaista sjajne predstave iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Za sada toliko, nastavljamo dalje u ritmu muzike i marketinga do 7.30 kad je na rasporedu novo izdanje rubrike Aktuelno. Nakon toga ponovo smo zajedno sa vama uživo iz našeg studija do vijesti u 8 sati.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja.

0: stanje na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro vam. Lukavački sajam list ove godine povezuje turizam, ekologiju, poduzetništvo i savremene razvojne tokove, poručili su organizatori ovogodišnjeg sajma list. Drugog dana sajma fokus je na mladima. Kroz takmičenje srednjih ugostiteljskih škola iz Doboja, Gračanice, Tuzle i Lukavca. Program uključuje i prezentacije turističkih projekata. O značaju sajma list govorio je premijer našeg kantona Irfan Halilagić.
3: Možemo kazati da je Lukavački sajam list već postao dio tradicije ovoga grada. Možemo sigurno kazati Tuzlanskog kantona. Iz toga razloga vlada Tuzlanskog kantona je evo ponosan sponzor već dugi niz godina, faktički od samoga početka Lukavačkog sajma list, sajma koji ima taj običaj da okuplja sve ono što je važno i bitno u oblasti turizma i ekologije, i drago mi je vidjeti evo da organizatori posebnu pažnju posvećuju ne samo tim aspektima nego i drugim određenim segmentima jeli društva, panelima i drugim oblicima razgovora B2B sastanaka koji će sigurno donijeti određene plodonosne rješenja i odluke ne samo oblasti turizma i ekologije nego svim drugim oblastima. Naravno, Tuzlanski kanton ima čime da se pohvali, pogotovo kad je pitanje oblast turizma, ali u zadnjih godina smo počeli raditi sistemski na toj oblasti, od donošenja strateških dokumenata do njihove implementacije. Prave rezultate očekujemo u godinama koje dolaze, a siguran sam da će evo svoju ulogu, posljednju ulogu svemu tome imati i Lukavački sajam list. Organizatorima, naravno, i gradonačelniku Deliću, kao domaćinu, čestitamo na ovoj tradiciji i naravno naše partnerstvo stavljamo na raspolaganje u godinama koje dolaze.
2: Završnog dana sajma. U subotu bit će održana tradicionalna sajamska kotličijada uz učešće 23 ekipe. I ovogodišnji sajam bilježi veliko interesovanje učesnika i posjetilaca. Vrata sajma su otvorena od 10 do 19 sati, dok će u subotu sajam za posjetioce biti otvoren od 10 do 17 sati.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Bihom kao stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 8 i 13 na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
3: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaji Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez Kaonik do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina preko Banj-Brda obustavljeni dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, devetomajsko izdanje.
0: Aktuelno. Informativni program.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Babo, stan ima, al klime nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi Branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
3: Ekonomsko propaganda.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. U čast dana pobjede nad fašizmom, Rusija i Ukrajina postigle su trodnevni mir. Iako izgleda malo, kako navode vojni analitičari, ova tri dana mogla bi biti dovoljna da obje sile po prvi put razmišljaju o totalnom i trajnom miru. Savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio je da je sporazum postignut tokom telefonskih razgovora između američke administracije i Moskve, dok su američki zvaničnici paralelno razgovarali i sa Kijevom. Dodao je da su tokom nedavnog razgovora Vladimir Putin i Trump istakli savezništvo Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu, kao i mogućnost prekida vatre tokom obilježavanja Dana pobjede. U subotu od 11 sati počinje 27. festival Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, kojeg organizuju Bosanski kulturni centar i Centar za dramski odgoj Mostar. Festival će biti otvoren predstavom Ja hoću u školu, a babo mi ne da, koju će izvesti učenici i učenice osnovne škole Doborovci, područna škola Vranovići. Tokom dva dana festivala nastupit će učesnici iz Trebinja, Gračanice, Bugojna, Ilijaša, Srebrenika, Tuzle, Banja Luke, Mostara i Konjica. A o pobjednicima će odlučivati tročlani žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Mujkić. Španska policija objavila je fotografije najveće zapljene kokaina ikada zabilježene u Evropi nakon velike akcije izvedene početkom maja u blizini Kanarskih ostrva. Specijalna jedinica Guardia Civil 1. maja izvršila je upad na teretni brod Arconjan, dug skoro 90 metara i registrovan pod zastavom Komora, gdje je pronađeno čak 27 tona kokaina. Procjenjuje se da vrijednost zapljenjene droge prelazi 812 miliona eura. Sport. Fenomenalni Francuz Victor Wembanyama vodio je San Antonio Spurs do pobjede protiv Minnesota rezultatom 115-108. Wembanyama je postigao čak 39 poena uz 15 skokova i bio uvjerljivo najbolji pojedinac svoje ekipe u pobjedi na gostujućem terenu i vodstvu od 2-1 u seriji. Dodajmo da je New York slavio na gostujućem parketu protiv Filadelfije rezultatom 108-94 i tako poveo sa 3-0 u seriji na 4 dobijene utakmice. Branson ih je vodio do pobjede sa 33 poena, 9 asistencija i 5 skokova, dok je kod Filadelfije najbolji bio Ubre sa 22 poena i 8 skokova. Za kraj vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko moguće slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12.

0: 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel Laminac centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
4: Jeti su najgori. Napisao i ilustrovao Alex Willane. Strogo povjerljivo. Produži dalje. Gilbertovo tajno skrovište. Psst, ovamo. Jeste li znali da mi goblini možemo biti prilično tajnoviti? Pojavljujemo se na neočekivanim mjestima. Vrebamo u sjenama. Mi smo majstori prerušavanja. To sam ja, Gilbert. Pa ipak, čini se da ljudi interesuju jedno neobično stvorenje više od bilo kojeg drugog. Yeti. Koliko ih postoji? Kome odgovaraju? Yeti plus farba za kosu jednako je Bigfoot? Ili kokoš umješana u to? Šta mi ne govori? Da li oni prave snijeg? Ili su možda napravljeni od snijega? E sad znam šta ćete reći. Yeti su tako cool i misteriozni i tako dalje i tako dalje. Ali mnoge stvari su jednako misteriozne koliko i Yeti. Najmisterioznije stvari. Na primjer, zubić vila. Šta ona radi sa svim tim zubima? Gnomovi. Kako drže svoje šešire tako šiljaste? Sendviči sa puterom od kikirikija i bananama. Hljeb plus kikiriki plus banane jednako ukusnost. Zašto su tako dobri? I naravno, goblini. Kako su tako pametni? Kako su uvijek tako moderni? Koje se tajne kriju iza tih očaravajućih očiju? Nema šanse da su Yeti misteriozniji od goblina. I ja ću to dokazati. Jedini razlog zbog kojeg ljudi misli da su Yeti misteriozniji je taj što ih niko nikada nije vidio. Dakle, ja ću to riješiti. Pronaći ću Yetije i uslikati ih. Čime ću dokazati da nema ništa misteriozno u vezi sa ovim pahuljastim planinskim behemotima. Vidite, samo nekoliko minuta u mojoj potrazi i već sam uočio Yetija. A sada da ga uslikam. Dokaz o takozvanom misterioznom. Grmljem? U redu, to nije bio Yeti, nije problem. Sigurno će biti jedan ovdje negdje. Samo treba da se popnem više na planinu. Aha, to je definitivno Yeti. Konačno će svi znati istinu o zeki koji kleši led. U redu. Nisam ljut. Umoran? Naravno. Smrznut? Apsolutno. Ali ne napuštam planinu dok ne pronađem pravog Yetija. Kako bi ljudi nadaleko konačno saznali istinu o veoma dosadnom stvorenju koji je polarni medvjed, kako se preslači, planinska koza koja meditira, jednorog.

0: Kao što sam rekao, Yeti nisu toliko misteriozni. Samo su malo stidljivi. Sve dok nisu. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Ćao, klinci.
1: Moj dječji program Radio Gračanice.
2: Na različitim polovima. Napisala Jeannie Willis, ilustrovao Jarvis. Kao što svi znaju, pingvini žive na južnom polu i nikada ih nema na sjevernom polu. Barem ih nije bilo, sve dok se jednog dana porodica Pilchard Brown nije izgubila na putu za piknik. Gospodin Pilchard Brown je bio zadužen za kartu. Rekao je svima da skrenu desno pored Snješka Bjelića, što je bilo pogrešno. I eto i sad, na drugom kraju svijeta, gospodin i gospođa Pilchard Brown, Piki, Puc i Pog, plove prema ogromnom, krznenom, bijelom nečemu.
3: Je li to lav ili je tigar?
2: Upitali su Piki i Puc.
3: Je li to dekica za piknik?
2: Upitao je Pog. To nešto ogromno ih je odmjeravalo. Nikada prije nije vidjelo nešto poput Pilchard Brownova.
4: Ja sam gospodin Bjelko,
2: rekao je.
4: Ja sam polarni medvjed. A vi ste?
3: Papagaj,
2: rekli su Piki i Puc.
3: Pite,
2: rekao je Pog.
3: Mi
2: smo pingvini, rekla je gospođa Pilchard Brown.
4: Šta radite ovdje?
2: Pitao se gospodin Bjelko.
3: Idemo na piknik na južnom polu,
2: rekao je Pog.
4: Ovo je sjeverni pol, prijatelji,
2: rekao je gospodin Bjelko.
4: Južni pol je 20.004 kilometra u onom pravcu.
2: Svako može pogriješiti, rekao je gospodin Pilchard Brown slegnuši ramenima.
4: Nemojte to smatrati greškom,
2: rekao je gospodin Bjelko.
4: Zamislite da je to početak velike avanture. Možda bi vam mogao pomoći da nađete put kući. Često sam maštao da budem prvi polarni medvjed koji stigne do južnog pola.
3: Mama kaže da uvijek trebamo slijediti svoje snove,
2: rekao je Piki.
3: Tata kaže da uvijek trebamo slijediti njega,
2: rekao je Puc. Pokažite nam put, gospodine Bjelko, rekla je gospođa Pilchard Brown. Pingvini su pratili gospodina Bjelka preko kopna i mora.
3: Aaaa,
2: rekao je Piki.
4: Au,
2: rekao je Puc.
3: Možemo li sada na piknik?
2: Upita Pog.
4: Ali to nije bilo najbolje mjesto, pa su pratili gospodina Bjelka sve do
2: Sjedinjenih Američkih Država.
3: Kak ste?
2: Rekao je gospodin Pilchard Brown.
3: Požerbano,
2: rekao je Piki.
3: Nazujano,
2: rekao je Puc.
4: Možemo li sada na piknik?
2: Upitao je Pog.

0: na piknik?
1: Upitao je Pog. Ne ovdje, dragi, rekla je gospođa Pilcherdown. Engleska je bila šarmantna, ali njihova kuća nije bila tu, pa su pratili gospodina Bilka sve do...
0: Italije! Ćao!
1: Rekao je gospodin Pilcher Brown.
0: Mokro!
1: Rekao je Piki.
0: Divno!
1: Rekao je Puc.
0: Moram da piški!
1: Rekao je Pog.
0: Ne ovdje, dragi!
1: Rekla je gospođa Pilcher Brown. Italija je bila veličanstvena, ali njihova kuća nije bila tu, pa su pratili gospodina Bilka sve do...
0: Indije!
1: Namaste! Rekao je gospodin Pilcher Brown.
0: Uf, vruće!
1: Rekao je Piki.
2: Ogromno!
1: Rekao je Puc. Pusti tog pitoma na zemlju, dragi, rekla je gospođa Pilcher Brown. Indija je bila blistava, ali njihova kuća nije bila tu, pa su pratili gospodina Bjelka sve do
0: Australije.
1: Dobar dan, rekao je gospodin Pilcher Brown.
0: Brže,
1: rekao je Piki.
0: Zabavno,
1: rekao je Puc.
2: Možemo li sada na piknik?
1: Upitao je Pog. Uskoro, rekla je gospođa Pilcher Brown.
0: Australija je bila superiška,
1: ali njihova kuća nije bila tu, pa su pratili gospodina Bilka preko kopna i preko mora. Išli su dalje i dalje.
0: Jesmo li blizu?
1: Pitali su Piki, Puc i Pog.
3: Nije daleko,
1: rekao je gospodin Bjelko, a oni su ga pratili lijevo, desno, cijelim putem
0: do njihove kuće. Molim vas, ostanite, gospodine Bjelko,
1: rekli su Piki i Puc.
0: Možete ostati na pikniku sa nama,
1: rekao je Pog. Ali Južni pol nije bio njegov dom. Bio je polarni medvjed, a polarni medvjedi žive na sjevernom polu. Zbog toga se oprostio i prešao 20.004 km sve do sjevernog pola, gdje i pripada. Slijedio je svoj najluđi san i doživio najbolju avanturu. Bio je tako sretan što je kod kuće, ali tužan što više nikada neće vidjeti pingvina. Ali onda, na zadovoljstvo gospodina Bjelka, ipak ga je vidio.
3: Zdravo, kako si ti dospio tu?
1: Rekao je. Tada je začuo poznati glas.
0: Neko je stavio moje jaje u tvoj šešir,
1: rekla je gospođa Pilcher Brown.
0: Možemo li sada na piknik?
1: Upitao je Pog.
2: Osjećajte se kao kod kuće,
1: rekao je gospodin Bjelko.
0: Tako i jesu,
1: jer iako pingvini i polarni medvjed žive na različitim polovima, prijatelji su uvijek dobrodošli. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Ćao, klinci.
4: Ispričaj mi priču.
1: Pahuljica Bentley, napisala Jacqueline Briggs Martin, ilustrovala Mary Azarian. Nekada davno, kada su poljoprivrednici radili sa volovima i kočijama i presjecali mrak svjetlom fenjera, živio je dječak koji je volio snijeg više od svega na svijetu. Najsretniji dani za Willy Bentleya su bili dani kada je padao snijeg. Gledao je kako mu snježne pahulje padaju na rukavice, na osušenu travu farmi u Vermontu ili na tamnu metalnu ručku vrata štale. Govorio je da je i snijeg lijep koliko i leptiri ili cvjetovi jabuke.

Bentley je rođen 9. februara 1865. godine na farmi u Jerichu u državi Vermont u Americi. Njegova kuća se nalazila između jezera Champlain i planine Mansfield u srcu snježnog pojasa, gdje godišnje pada preko 300 cm snijega. Mogao je da uhvati leptire i pokaže ih svom starijem bratu Charlieu. Mogao je ubrati cvjetove jabuke i odnijeti ih svojoj mami. Ali nije mogao podijeliti dragocjene pahulje, jer ih nije mogao sačuvati. Billyjeva mama mu je bila učiteljica sve do njegove 14. godine. Škole je pohađao samo nekoliko godina. Imala je puno enciklopedija, rekao je Billy. Sve sam ih pročitao. Kada mu je mama poklonila stari mikroskop, on je njime posmatrao cvijeće, kapi kiše i vlati trave. Najbolje od svega, koristio ga je da gleda snijeg. Dok su druga djeca gradila tvrđave i gađala vrane grudvama, Billy je hvatao pahulje. Dan za snježnim danom proučavao je ledene kristale. Od djetinjstva je proučavao sve oblike vlage. Vodio je zapisnik o vremenu i radio je mnoge eksperimente sa kapljicama kiše. Naučio je da većina kristala ima 6 grana, iako je nekoliko njih imalo samo 3. Za svaku pahulju tih 6 grana su bile slične. Otkrio sam da su pahulje remek djelo dizajna, rekao je. Ni jedan dizajn nikada nije ponovljen. Kad se pahulja otopila, ta unikantna ljepota je nestala, a da za sobom nije ostavila nikakav trag. Njihovi zamršeni dizajni su bili još ljepši nego što je zamišljao. Očekivao je da će pronaći čitave pahulje koje su bile jednake, koje su bile kopije jedna druge. Ali nikada nije. Billy je odlučio da mora pronaći način da sačuva pahulje, kako bi i drugi ljudi mogli vidjeti njihove divne dizajne. Proveo je 3 zime pokušavajući da nacrta snježne kristale, ali pahulje su se uvijek istopile prije nego što je uspio da završi. Sa 15 godina crtao je po 100 snježnih kristala svake zime. Kad je napunio 16 godina, Billy je čitao o kameri koja je imala mikroskop. Da imam tu kameru, mogao bi da fotografišem pahulje, rekao je svojoj mami. Billyjeva mama je znala da on neće biti sretan dok ne bude mogao podijeliti ono što je vidio sa drugima. Sva ta frka oko snijega je samo glupost, rekao je njegov tata. Ipak, volio je svog sina. Kad je Billyju bilo 17 godina, njegovi roditelji su potrošili svoju ušteđevinu i kupili mu tu kameru sa mikroskopom. Kamera je pravila fotografije na velikim staklenim negativima. Njegov mikroskop je mogao uvećati sićušni kristal do 3.500 puta njegove stvarne veličine. Mikroskop je bio veći od novorođenog teleta i koštao je koliko i tatino stado od 10 krava. Billy je bio siguran da je to najbolja kamera na svijetu. Billyjev eksperiment. Koristio je vrlo mali otvor sočiva koji je puštao samo malo svjetla da doprije do negativa, ali je držao sočivo otvoreno nekoliko sekundi, do minut i pol. Unatoč svom njegovom trudu, njegove fotografije su bile neuspješne. Ništa bolje od sjene. Ipak nije odustao. Greška za greškom, pahulja za pahuljom, Billy je radio kroz svaku oluju. Zima se završila, snijeg se otopio, a on nije imao ni jedne dobre fotografije. Morao je čekati sljedeću zimsku sezonu. Jednog dana sljedeće zime probao je sa novim eksperimentom i uspjelo mu je. Billy je naučio kako fotografisati pahulje. Sada svako može da vidi ogromnu ljepotu u malom kristalu.

kanalu, rekao je. Također je naučio da može bolje prikazati snježne kristale kad upotrijebi oštar nož da odsjeće sve tamne dijelove negativa oko kristala. Ovo urezivanje značilo je dodatne sate rada za svaku fotografiju, ali njemu to nije smetalo. Ali u to doba niko nije mario za njegov trud. Komšije su se smijale ideji o fotografisanju snijega. Snijeg u Vermontu je uobičajen koliko i blato, rekli su. Šta nam trebaju fotografije? Bill je rekao da će fotografije biti njegov poklon svijetu. Dok su drugi poljoprivrednici sjedili kraj vatre ili se vozili do grada u kočijama, Willi je proučavao snježne oluje. Stajao je na vratima šupe i pružio crnu tacnu da uhvati pahulje. Naučio je da svaka pahulja počinje kao mrlja, previše sićušna da bi se mogla vidjeti golim okom. Mali komadići, molekule vode, se pričvršćuju za tu mrlju i formiraju njene grane. Kako kristal raste, grane se spajaju i zadržavaju male količine zraka. Mnoge stvari utiču na način na koji ove kristalne grane rastu. Da je malo hladnije, da bude nešto manje vjetra ili malo više vlage, to znači velike razlike u obliku grana. Willi je rekao da zato na svojim fotografijama nikad nije pronašao dvije iste pahulje. Kada bi pronašao samo oštećenje, slomljene kristale, očistio bi tacno čurećim perom i pokušao ponova. Satima je čekao savršeni kristal i nije primjećivao hladnoću. Da je šupa bila topla, snijeg bi se istopio. Da je disao na tacnju, snijeg bi se istopio. Kad bi se trznuo, dok je držao snježni kristal na dugačkom drvenom štapu, pahulja bi se slomila. Morao je da radi brzo ili bi pahulja isparila prije nego što bi mogao da stavi na mjesto i da je fotografiše. Bilo je zima kada je uspio napraviti samo nekoliko dobrih fotografija. Neke zime je napravio stotine. Najbolja snježna oluja u njegovom životu dogodila se na Valentinovo 1928. godine. Tokom dvodnevne oluje napravio je preko stotinu fotografija. Za tu oluju je govorio da je dar od kralja zime. Willijevi nečaci i nečakinje su živjeli na jednoj strani seoske kuće koju je Willi dijelio sa svojim bratom Charlijem. Willi je često svirao klavir dok su oni pjevali i volio je da im priča priče i da se igra sa njima. Willi je toliko volio ljepotu prirode da je fotografisao svakogodišnja doba. Njegove nečake i nečaci su ljeti trljali vješalice ljepljivom smolom sa smreke. Onda bi ih Willi upotrijebio da pokupi paukove mreže ukrašene kapljicama vode i fotografiše ih. Jesenjim noćima nježno je vezao skakavca za cvijet, kako bi ga ujutro mogao pronaći i fotografisati rosom prekrivenog insekta. Ali njegove fotografije snježnih kristala su mu uvijek bile omiljene. Poklanjao je kopije ili ih prodavao za nekoliko novčića. Pravio je posebne fotografije kao poklone za rođendane. Održavao je večernje projekcije slajdova na travnjacima svojih prijatelja. Djeca i odrasli bi sjedli na travi i gledali dok Willi projektuje svoje slajdove na plahtu obješenu preko štrikava za veš. Mnogi koleđi i univerziteti kupovali su kopije njegovih fotografija i dodavali ih u svoje kolekcije svake godine. Umjetnici i dizajneri koristili su fotografije kako bi inspirisali svoj rad. I danas, oni koji žele da uče o snježnim kristalima, počinju sa knjigom Wilsona Bentleya, Snježni kristali. Pisao je o snijegu i objavljivao svoje fotografije u časopisima. Držao je govore o snijegu dalekim naučnicima i promatračima neba. Radite sjajan posao, rekao je profesor iz Wisconsina. Obični poljoprivrednik je postao poznat kao svjetski stručnjak o snijegu. Čovjek pahuljica, ali nikad se nije obogatio.

0: Potrošio je sav novac na svoje fotografije. Billy je govorio da ima blaga u snijegu. Ne mogu priuštiti da propustim ni jednu snježnu oluju, rekao je prijatelju. Nikad ne znam kad ću naći neku divnu nagradu. Drugi naučnici su prikupljali novac kako bi Billy mogao sakupiti svoje najbolje fotografije i staviti ih sve u knjigu. Kada mu je bilo 66 godina, objavljena je Billyjeva knjiga, njegov dar svijetu. Ipak nije bio spreman da odustane. Do 1926. godine potrošio je 15.000 eura na svoj rad i dobio 4.000 eura od prodaje fotografija i slajdova. Manje od mjesec dana nakon što je okrenuo prvu strancu u svojoj novo objavljenoj knjizi, Billy je hodao 9 kilometara kući po Mečavi kako bi napravio još fotografija. Nakon te šetnje, razbolio se od upale pluća i 2 sedmice kasnije umro. Billy je podignut spomenik u centru grada. Djevojčice i dječaci koji su mu bile komšije odrastali su i pričali svojim sinovima i kćerima priču o čovjeku koji je volio snijeg. 40 godina nakon smrti Wilsona Bentleya, djeca u njegovom selu su sa velikim trudom napravili muzej u čast poljoprivrednika naučnika. A njegova knjiga je prenijela nježne, snježne kristale koji su nekada letjeli pro Vermontu, preko planina, preko čitave planete Zemlje. Komšije i stranci su saznali za ledena čuda koja padaju na njihove rukavice zahvaljujući pahuljica Bentley. Na pločici na spomeniku piše pahuljica Bentley, svjetski poznati autoritet za pahulje iz Jerika. Wilson A. Bentley, najobičniji poljoprivrednik, je 50 godina razvijao svoju metodu mikrofotografije kako bi svijetu otkrio veličinu i misteriju snježne pahulje. Njen univerzalni, šesterougaoni oblik i beskonačan broj lijepih dizajna. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Ćao, klinci!
1: Moj dječji program Radio Gračanice.
0: Peppermint pošta. Napisao Bruce Hale. Ilustrovala Stephanie Liberis. Najprometnija pošta na svijetu se ne nalazi u Mumbaju, Manili, pa čak ni u Njujorku. Ali krenite prema sjeveru i evo je, Peppermint pošta. Kroz njena vrata prolazi sva pošta za Djeda Mraza od sve djece svijeta. Milioni pisama sa milionima želja. A najluđe je tokom odbrojavanja sati do zimskih praznika. Pisma napisana u zadnji čas letjela su kroz super sortirnicu i čulo su zip, pip, cup, cup.
2: Idemo, idemo,
0: viknuo je glavni poštar Bucko Režić svojoj posadi. Radnici u pošti su užurbano radili. Brzino munje! Posljednje želje pristizale su u radioncu Djeda Mraza, gdje su vilenjaci pripremali posljednje poklone i ukrcavali ih na sanke. Napokon, Peppermint pošta je utihnula.
2: Sve riješeno? Sve poslano?
0: Upitao je Bucko.
3: Sve sređeno, sve poslano, gospodine,
0: rekao je Fred, pingvin koji je bio njegova desna ruka. Bucko je blistao.
2: Vrući kakao svima,
0: rekao je i odgegao se u svoju kancelariju. Na stolu velikog medvjeda stajala je i njegova šolja kakao, koju mu je lično dala gospođa Mraz. Bilo je krajnje vrijeme da digne šape, opusti se i...
2: Jao ne, jadni Bucko. Frede!
0: Urlao je glavni poštar.
2: Izgubljeno pismo!
0: Pingvin je pogledao i uzdahnuo.
3: U radionicu!
0: Uzviknuo je.
4: Prekasno je,
0: rekla je Lulu, glavna vilenjakinja.
2: Nikad, ne reci nikad,
0: povikao je Bucko.
2: Ili se ovoj djevojčici neće ispuniti.

0: ispuniti želja. A to je nepodnošljivo.
1: Ali kako?
0: Sam ću ga odnijeti Djeda Mrazu,
2: rekao je glavni poštar.
0: Ti napravi poklon, ja ću naći prijevoz.
2: Međutim, to je lakše reći nego uraditi. Sanke su otišle, motorne su bile pokvarene, a na sjevernom polu je taman ponestalo mlaznjaka. Jao ne, jadni Bucko. Ali tamo negdje u čošku sobe, zatrpane ispod gomile smeća, pronašli su rezervne sanke Djeda Mraza. Bile su zahrđale i rasklimane, ali morat će poslužiti za sad.
0: Ali ko će i vući?
2: Upita Bucko.
0: Nemamo irvase.
2: Fred se oglasio.
1: To je naš problem. Zato će radnici pošte priteći u pomoć.
2: Odgegao se da pozove ostale pingvine. Bucko je uzdanuo. Pingvini su ptice, naravno. Ali ne i ptice koje lete. Na kraju krajeva, oni ne bi trebali biti na sjevernom polu, nego južnom. Nije bilo jednostavno, ali Bucko je konačno upregnuo pingvine.
3: Da li se njegova odrpana ekipa uopšte može podići sa zemlje?
2: Bucko se nadao da može. Nadao se da će ih duh praznika prenijeti.
0: Frede i Sophie, Sammy i Boo, stićemo Djeda Mraza pod svaku cijenu.
2: I znate šta? Sanke su počele da se dižu. Letenje sankama nije bilo ni približno tako lako kao vođenje pošte. Bucko i njegov tim su naletili na nekoliko teških situacija. I tras, i preset, i pres. U očaju, Bucko i njegov tim su krenuli opasnom prečicom. Ali koliko god brzo da su letjeli, nisu mogli da sustignu Djeda Mraza, što su se više približavali gradu male djevojčice. Bucko se sve više uzrujavao i nervirao. Hoće li sustići Djeda Mraza prije nego što prođe pored njene kuće? Bilo je neizvjesno, ali na kraju su ipak stigli do kuće male djevojčice. Odmah nakon Djeda Mraza poštari su sletjeli. Čulo se tup i lup i luperu lup. Djeda Mraz je skočio niz dimnjak prije nego što je Bucko uspio da mu išta dovikne. Ali veliki medvjed nije baš mogao da stane. Jao ne, jadni Bucko. Pokušao je da otvori prozore. Svi su bili zaključani. Srećom, ulazna vrata su bila otključana. Bucko se prišunjao Djeda Mrazu. Čulo se tink i tonk i pinkiri bonk.
0: Jel ti nešto nedostaje?
2: Upita on. Djed Mraz se nasmiješio.
0: Oho, ni snijeg, ni led, ni zimski brijeg ne mogu zaustaviti pepermint poštu.
2: Bucko se nasmiješio. Okrenuli su se da odu. Ali onda...
3: Jao ne!
2: Veliki medvjed se ukočio. Djevojčica je zurila pravo u njih.
1: Baš ono što sam željela,
2: rekla je konačno. I nakon ogromnog medvjeđeg zagrljaja za laku noć, vratila se u krevet. Hvala vam što ste čitali sa nama.
4: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
5: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
6: I ako ćemo to da radimo?
7: To.
6: To. Prvi put.
7: Hoćemo, svakako hoćemo.
6: A?

0: Hoćemo.
1: Hoćemo.
0: Ja bih predložila da se ne persira.
1: Aha, u pravu ste. Mislim, u pravu si.
0: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put. Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Uz Thermomaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaj, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermomaster, jer prava temperatura čini razliku.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. U čast dana pobjede nad fašizmom, Rusija i Ukrajina postigle su trodnevni mir. Iako izgleda malo, kako navode vojni analitičari, ova tri dana mogla bi biti dovoljna da obje sile po prvi put razmišljaju o totalnom i trajnom miru. Savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio je da je sporazum postignut tokom telefonskih razgovora između američke administracije i Moskve, dok su američki zvaničnici paralelno razgovarali i sa Kijevom. Dodao je da su tokom nedavnog razgovora Vladimir Putin i Trump istakli savezništvo Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu, kao i mogućnost prekida vatre tokom obilježavanja Dana pobjede. U subotu od 11 sati počinje 27. festival Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, kojeg organizuju Bosanski kulturni centar i Centar za dramski odgoj Mostar. Festival će biti otvoren predstavom Ja hoću u školu, a babo mi ne da, koju će izvesti učenici i učenice osnovne škole Doborovci, područna škola Vranovići. Tokom dva dana festivala nastupit će učesnici iz Trebinja, Gračanice, Bugojna, Ilijaša, Srebrenika, Tuzle, Banja Luke, Mostara i Konjica, a o pobjednici

0: Ima će odlučivati tročlani žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Mujkić. Španska policija objavila je fotografije najveće zapljene kokaina ikada zabilježene u Evropi nakon velike akcije izvedene početkom maja u blizini Kanarskih ostrva. Specijalna jedinica Guardia Civil 1, Guardia Civil 1. maja izvršila je upad na teretni brod Arconian, dug skoro 90 metara i registrovan pod zastavom Komora, gdje je pronađeno čak 27 tona kokaina. Procjenjuje se da vrijednost zapljenjene droge prelazi 812 miliona eura. Sport. Fenomenalni Francuz Victor Wembanyama vodio je San Antonio Spurs do pobjede protiv Minnesota rezultatom 115-108. Wembanyama je postigao čak 39 poena uz 15 skokova i bio uvjerljivo najbolji pojedinac svoje ekipe u pobjedi na gostujućem terenu i vodstvu od 2-1 u seriji. Dodajmo da je New York slavio na gostujućem parketu protiv Philadelphia rezultatom 108-94 i tako poveo sa 3-0 u seriji na 4 dobijene utakmice. Branson ih je vodio do pobjede sa 33 poena, 9 asistencija i 5 skokova, dok je kod Philadelphia najbolji bio Ubre sa 22 poena i 8 skokova. Za kraj vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko moguće slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.
2: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, je stvarno nijedan da živimo kako živimo.

Poštovani slušalci, Radio Gračanice, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem vikenda, izdanje našeg jutarnjeg i prijepodnevnog programa. Subota je deveti dan mjeseca maja.

Nastavljamo dalje sa našim druženjem, da kažemo, zaključimo, konstatujemo, dakle, imali smo malo prije servisne informacije, stanje sigurnosti zadovoljavajuće, dobro, samo se možemo ponadati da će tako biti i u danima vikenda. Za sutra možemo da najavimo planska isključenja električne energije na području našeg grada, nema puno, pa da kažemo, Branilaca grada ulica, Branilaca kule grada, Grabovac, Korića Hane, Lendići 1 i 2. Eto, to su te lokacije na kojima neće biti struje sutra, 10. maja od 9 do 13 sati. Dakle, pripremite se, nije da nismo najavili i nije da nismo govorili o tome. Kada je u pitanju vrijeme, rekli smo da je trenutna temperatura u našem gradu nekih 16-17 stepeni, da je jutro bilo 12, ne opet prehladno, i o tome smo govorili. Stabilizacija temperatura definitivno je nastupila, međutim stabilizacija samih vremenskih prilika još uvijek nije i neće, jer imamo evo ove smjene sunčanih, oblačnih i perioda sa kišnim padavinama, a takve vremenske prilike će biti karakteristika i narednih dana, tamo sve do kraja naredne sedmice. Temperature opet neće značajno da padaju, sa tim je gotovo, ali evo bit će kišnih padavina, bit će oblaka, bit će nestabilnog vremena, stoga je topla preporuka da uvijek uza sebe imate kišobran, onaj neki mali, može stati u džep, a dobro poslužiti ako već ne imate neko drugo bolje rješenje. Kada je u pitanju izvještaj Vijamka o stanju na cestama, da kažemo da je u ovom izvještaju navedeno da se dogodila saobraćajna nezgoda na magistralnoj cesti M17 dionica Zenica Donja Vraca, u kojoj su učestvovali jedno teretno, jedno putničko vozilo, u funkciji je jedna traka i saobraćaj se odvija usporeno. Kada je u pitanju jutro u Bosni i Hercegovini, prije podne također, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, pa kolovoz na većini putnih pravaca jeste mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na putevima. Moguće zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona. Vozačima svakako preporuka da drže veće odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i da voze po pravilima i propisima, pa ako treba i malo manje od toga, malo sporije od toga, a svakako ne brže. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška i Gradina, dok na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Još samo da kažemo da će danas i sutra u Gračanici biti zaista niz događaja. Danas 9. maj je obilježavanje Dana Evrope, Dana pobjede nad fašizmom i Dana zlatnih ljiljana, polaganje cvijeća u parku u centru grada, te u 12.15 na centralnom spomen obilježju u parku kod gradske uprave kod srednjoškolskog centra. Sa ovim programom, ovim događajima zvanično počinje i manifestacija Dani Gračanice, koja traje u mjesecu

maju i junu, koja objedinjuje dva bitna datuma iz naše lokalne historije, 25. maj, dan odbrane, i 2. juni, dan grada. 30. maja, na primjer, imat ćemo tu noćnu uličnu trku, nakon koje će biti koncert grupe Rock of Fall. Biće dosta drugih sadržaja za djecu, za odrasle, kulturnih, zabavnih, sportskih. Tamo je već objavljen program manifestacije, pa se o svemu možete detaljnije informisati. A u Gračanici je u danima vikenda 9. i 10. maja u toku i 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Predstave danas i sutra u velikoj sali BKC-a, besplatan ulaz. Ima super, naravno, predstava kao i obično iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Pa odvojite barem vremena za jednu, ne traju dugo, od pola sata do 45 minuta, a može biti zaista, zaista prelijepo, posebno dječica koja znaju uživati u svemu tome. Od sporta, naravno, vikend je za sport, izdvojit ćemo večerašnju utakmicu rukometaša protiv ekipe Bosne. Visoko, utakmica je u dvorani Luke od 18, direktan okršaj dvije ekipe u borbi za ostanak. Bratstvo također traži bodove spasa. Oni će danas od 17. sati igrati u gostima protiv Slobode. A sutra u Orahovici je veliki mali spektakl gdje gostuje prvak lige i sigurno jedna ekipa sa pedigreom, sa svojim imenom i prezmenom, a to je Zvijezda Gradačac. Pa ko ima vremena, neka se provoza do Orahovice i vjerujem pogleda jednu dobru utakmicu. Tamo smo već na Facebooku najavili da su omladinci, šahisti, članovi kluba borilačkih sportova Salić Team i košarkašice G-Stars ovoga vikenda također aktivni, i to jedni ili nastupaju na državnom prvenstvu kao šahisti, ili i ovi iz kluba borilačkih sportova, ili će se pokušati izboriti kroz kvalifikacijsku utakmicu za završnicu državnog prvenstva u slučaju ekipe G-Stars. Svakako, o svim lokalnim sportskim i drugim aktuelnostima možete se detaljno informisati na našoj Facebook stranici ili jednostavno, naravno, uz program našeg radija. Mi vas pozdravljamo i pozivamo da ne mijenjate frekvencije, da ostanete sa nama. Muzika, marketing, vijesti, muzika, marketing, vijesti i sve tako dalje.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 035 216 119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035 714 426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 8 i 13 na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za 3 radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 6

0: 44807.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: graz@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Samo u metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Vijest. Uređu i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama i Bosanskim kulturnim centrom organizuje obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Zlatnih Ljiljana i dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom u 12. sati. Program obilježavanja počeće polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca Narodno-oslobodilačkog rata, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomena obilježja, bit će upriličeno i prigodno obraćanje. Obilježavanje 9. maja ujedno počinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja obilježiti nadolazeći period. Nerezidentni ambasador Republike Irske za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Ljubljani, njegova ekscelencija Adrian Farrell, danas je ponovo bio u službenoj posjeti Gračanici, gdje se sastao sa gradonačelnikom Sadmirom Džebom. Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje između Irske i grada Gračanice, sa posebnim akcentom na podršku privrednom razvoju i jačanju investicionih potencijala našeg grada. Ambasador Farrell istakao je zadovoljstvo ponovom posjetom Gračanici, naglasivši da ovaj grad prepoznaje kao sredinu sa izraženim poduzetničkim duhom i velikim potencijalom za investitore i spremnost na podršku za nove projekte. Tokom razgovora ponovo istaknuta važnost evropskog puta Bosne i Hercegovine, a ambasador je naglasio da će Irska nastaviti pružati podršku reformskim i integracijskim procesima Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Danas od 11. sati počinje 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, kojeg organizuju Bosanski kulturni centar te Centar za dramski odgoj Mostar. Festival će biti otvoren predstavom Ja hoću u školu, a babo mi ne da, koju će

će izvesti učenici i učenice osnovne škole Doborovci, područna škola Vranovići. Tokom dva festivalska dana nastupat će učesnici iz Trebinja, Gračanice, Bugojna, Ilijaša, Srebrenika, Tuzle, Banja Luke, Mostara i Konjica. A o pobjednicima će odlučivati tročlani žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Ujkić. Zbog hitne intervencije na otklanjanju kvara na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Sutra u nedjelju 10. maja na području grada Gračanica od 9 do 13 sati struje neće biti u ulicama Branilaca grada, Branilaca Kule grada, naseljima Grabovac, Korića Han, te Lendići 1 i Lendići 2. Sport. Za vikend su na rasporedu utakmice posljednjeg 26. kola rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Gračanica na domaćem terenu u dvorani Luke od 18. sati igra protiv Bosne Visoko. Biće ovo direktan okršaj dvije ekipe u borbi za ostanak u Ligi. Bratstvo u okviru prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuje u Tuzli kod Slobode. Utakmica je u 17. sati. Detaljan pregled i najavu ovih, ali i drugih sportskih aktuelnosti poslušajte danas u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Danas prije podne pretežno oblačno, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti, rijetko mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

pitali zašto sad pokazuje 60 minuta, a ne 100. Odgovor uključuje misteriju dugu 5000 godina. Sat označava 60 minuta po satu jer su Sumerani iz Mezopotamije prije 5000 godina otkrili da je broj 60 izuzetno djeljiv, što je olakšalo proračune u poljoprivredi, trgovini i astronomiji. Pa čak ni Francuska revolucija nije mogla zamijeniti ovaj sistem kada je to pokušala 1793. Pogled na sat izgleda toliko banalan da se niko ne zapita zašto to tako funkcioniše. Ali iza 60 minuta koje čine svaki sat krije se jedno od najtrajnijih nasljeđa ljudske historije. Matematička odluka donesena prije otprilike 5000 godina u drevnoj Mezopotamiji, koja direktno utiče na to kako cijeli svijet organizuje svoje vrijeme do danas. Način na koji mjerimo sate nije nastao slučajno ili proizvoljnom konvencijom. Nastao je zato što su Sumerani u broju 60 pronašli efikasnost koju nijedan drugi sistem ne bi mogao nadmašiti. Šeksagezimalni sistem, zasnovan na broju 60, razvili su Sumerani, a usavršili Babilonci. Za razliku od decimalnog sistema koji koristimo za brojanje novca i mjerenje udaljenosti, sat slijedi drugačiju logiku jer 60 nudi prednost koju stotinu jednostavno nema. Može se tačno podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ovaj izuzetan broj djelitelja učinio je svakodnevne proračune mnogo praktičnijim u vremenu bez kalkulatora i zato vaš sat ne označava stotinu minuta po satu. Izbor nije bio ni filozofski ni religijski. Bio je čisto praktičan. Broj 60 olakšava uobičajene razlomke poput polovine, trećine i četvrtine, bitne operacije za dijeljenje žetve, izračunavanje lunarnih ciklusa i organizovanje trgovinske razmjene. U civilizaciju kojoj se sve dijelilo ručno, numerički sistem koji je proizvodio cijele brojeve rezultirao je većinom dijeljenja uštedom vremena i smanjenjem grešaka. Sat koji danas provjeravamo nasljeđuje ovu efikasnost. Prednost broja 60 na stotinu postaje očigledna kada se pokuša podijeliti ta dva broja. Broj 100 može se podijeliti tačno samo sa 2, 4, 5, 10, 20, 25 i 50. Pokušajte podijeliti stotinu sa 3, rezultat je periodični decimalni broj. Podijelite 60 sa 3, dobit ćete tačno 20. Podijelite sa 6, dobit ćete 10. Ova preciznost u podjelama bila je fundamentalna za civilizaciju koja je trebala mjeriti vrijeme na osnovu astronomskih ciklusa i precizno organizirati poljoprivredni život. Sat sa 60 minuta je direktno nasljeđe ove efikasne matematike. Jedna od najdomišljatijih praksi Babilonaca uključivala je korištenje ruku kao alata za računanje. Koristeći palac za brojanje falangi, ostala četiri prsta jedne ruke, bilo je moguće doći do broja 12. Svaki prst ima tri falange, a četiri prsta puta tri falange daju tačno 12. Drugom rukom Babilonac je označavao koliko puta je ovaj ciklus od 12 završen, dostigavši 60 sa 5 ponavljanja. Ova metoda nije zahtijevala nikakve vanjske alate i funkcionirala je bilo gdje, od tržnice do poljoprivrednog polja. Praktičnost je bila takva da se sistem konsolidovao ne samo za brojanje objekata, već i za mjerenje vremena, uglova i astronomskih udaljenosti. Moderni sat nosi pečat sistema koji je nastao na dohvat ruke mezopotamskih trgovaca i farmera prije 5000 godina. Veza između ljudskog tijela i numeričkog sistema bila je toliko prirodna da nije zahtijevala objašnjenje. Konsolidacija seksagezimalnog sistema nije se dogodila preko noći. Naučnici poput Klaudija Ptolomeja u drugom vijeku koristili su model broja 60 da podijele krug na 360 stepeni, što je direktno uticalo na način na koji mjerimo vrijeme i prostor do danas. Sa napretkom astronomije u antičkoj Grčkoj i Aleksandriji sistem je postao naučni standard. Astronomima je bio potreban sistem mjerenja koji je odgovarao preciznosti nebeskih ciklusa, a seksagezimalni sat je upravo to i pružao. Standardizaciju su nasljeđivale uzastopne civilizacije od Rimskog carstva do srednjovjekovnog islamskog svijeta i renesansne Europe. Svaka kultura koja je usvojila sistem pojačavala je njegovu trajnost, stvarajući inerciju koja je svaku promjenu činila praktično nemoguću. Kalendari, karte, navigacijski instrumenti i naravno mehanički sat izumljen u srednjovjekovnoj Europi, svi su izgrađeni na osnovama od 60.

0: 40 minuta koje su sumerani uspostavili milenijumima ranije. Tokom Francuske revolucije opsesija racionalnošću dovela je do smjelog pokušaja zamjene sistema koji je upravljao satom. 1793. revolucionari su stvorili decimalni model sa 10 sati dnevno 100 minuta po satu i 100 sekundi po minuti. U teoriji sistem je bio logički i koherentan sa metričkim sistemom koji je Francuska primjenjivala za težine i mjere. U praksi bila je to katastrofa. Stanovništvo se masovno opiralo promjeni sata. Kulturna navika mjerenja vremena u 60-minutnim satima bila je toliko ukorijenjena da su ljudi jednostavno odbijali usvojiti svaki novi model. Radne rutine, vjerske ceremonije, vrijeme obroka i sva društvena organizacija bili su strukturirani oko 24 sata od 60 minuta. Za samo dvije godine decimalni sistem računanja vremena je napušten, sat sa 60 minuta triumfovao je nad Francuskom revolucijom. Trajnost seksagezimalnog sistema na satu ne objašnjava se nedostatkom alternativa. Objašnjava se kombinacijom matematičke efikasnosti, prilagođavanja prirodnim ciklusima i kulturne inercije od 5000 godina koja svaku zamjenu čini skupljom od koristi koje bi donijela. Trenutno se vode rasprave o ukidanju vremenskih zona kako bi se pojednostavila globalna komunikacija, ali čak niti prijedlozi ne dotiču temelje 60 minuta. Ljudski ritam je duboko povezan sa prirodnim ciklusom dana i noći i svaka radikalna promjena u načinu na koji sat mjeri vrijeme suočila bi se sa biološkim otporom, pored kulturnog. Činjenica da još uvijek koristimo sistem stvoren u drevnoj Mezopotamiji pokazuje da su neka rješenja toliko efikasna da prevazilaze čitave civilizacije bez potrebe za ažuriranje. Broj 60 nije samo historijska zanimljivost ugravirana na vašem satu. To je dokaz da matematika, kada se dobro primjenjuje, može trajati duže i od carstva.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj. Od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram. Marku 40. Smrznuta žuta mahuna. 400 grama Bingo. Marku 65. Čoko brownie. 150 grama Milka. 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto. Jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
5: Samo u Visu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Ekonomsko propagandno embargo.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 8 i 13 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 17 i 23 na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Hvala najlepšom.
1: Radio Gračanica.

kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu.

0: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na

0: Vijesti. Uređu i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama i Bosanskim kulturnim centrom organizuje obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Zlatnih Ljiljana i dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom u 12. sati. Program obilježavanja počeće polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca Narodno-oslobodilačkog rata, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomena obilježja, bit će upriličeno i prigodno obraćanje. Obilježavanje 9. maja ujedno počinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja obilježiti nadolazeći period. Nerezidentni ambasador Republike Irske za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Ljubljani, njegova ekscelencija Adrian Farrell, danas je ponovo bio u službenoj posjeti Gračanici, gdje se sastao sa gradonačelnikom Sadmirom Džebom. Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje između Irske i grada Gračanice, sa posebnim akcentom na podršku privrednom razvoju i jačanju investicionih potencijala našeg grada. Ambasador Farrell istakao je zadovoljstvo ponovom posjetom Gračanici, naglasivši da ovaj grad prepoznaje kao sredinu sa izraženim poduzetničkim duhom i velikim potencijalom za investitore i spremnost na podršku za nove projekte. Tokom razgovora ponovo istaknuta važnost evropskog puta Bosne i Hercegovine, a ambasador je naglasio da će Irska nastaviti pružati podršku reformskim i integracijskim procesima Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Danas od 11. sati počinje 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, kojeg organizuju Bosanski kulturni centar te Centar za dramski odgoj Mostar. Festival će biti otvoren predstavom Ja hoću u školu, a babo mi ne da, koju će izvesti učenici i učenice osnovne škole Doborovci, područna škola Vranovići. Tokom dva festivalska dana nastupat će učesnici iz Trebinja, Gračanice, Bugojna, Ilijaša, Srebrenika, Tuzle, Banja Luke, Mostara i Konjica. A o pobjednicima će odlučivati tročlani žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Mujkić. Zbog hitne intervencije na otklanjanju kvara na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u

snabdijevanju električnom energijom. Sutra u nedjelju 10. maja na području grada Gračanica od 9 do 13 sati struje neće biti u ulicama Branilaca grada, Branilaca Kule grada, naseljima Grabovac, Korića, Han, te Lendići 1 i Lendići 2. Sport. Za vikend su na rasporedu utakmice posljednjeg 26. kola rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Gračanica na domaćem terenu u dvorani Luke od 18. sati igra protiv Bosne Visoko. Biće ovo direktan okršaj dvije ekipe u borbi za ostanak u Ligi. Bratstvo u okviru prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuje u Tuzli kod Slobode. Utakmica je u 17. sati. Detaljan pregled i najavu ovih, ali i drugih sportskih aktuelnosti poslušajte danas u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Danas prije podne pretežno oblačno, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti, rijetko mogućni slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija Radio Gražanice i želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Kulturna scena. Naš i vaš današnji gost je Amil Omerović iz Gračanice, magister politologije, punk muzičar, kako kaže za sebe, pjesnik je, prevodilac, ali i pisac proze, jer iza Amila je već jedan roman. Amile, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Gračanice.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
0: Evo Amile, ja se nadam da se ugodno osjećate u našem studiju i krenut ćemo ovako lagano iz početka ovaj naš razgovor, kako sam ja u stvari nabrojala redom. Krenut ćemo od politologije. Zašto politologija? Ispred mene sjedi neko koga ja gledam kao umjetnika, ali evo, zašto politologija je bila izbor i šta je ono na što ste stavili akcenat kad ste odabrali politologiju? Evo, možete mi to reći vezano i za vaš magistarski rad i tako. Čemu politologija, a ovam umjetnost? Hajde da malo pravimo to poređenje.
1: Prvo, osjećam se veoma ugodno.
0: Super.
1: Politologiju sam izabrao iz razloga jer sam svirao punk muziku, punk grupama prije, i to se nadovezalo na tu, kada sam trebao izabrat šta trebam studirat, bilo je logično da ću odabrat politologiju, jer sama punk muzika, ona me je već usmjerila na tu stranu. Ja, jak sam završio zubotehničku srednju školu, sve moje kolege iz srednje škole su odlučili da idu na stomatološki fakultet, jedini ja sam šao na političke nauke. I eto, sada mi je drago što sam tako to odabrao.
0: Super. A šta je bila tema magistarskog rada iz politologije?
1: Tema magistarskog rada iz politologije je bila komparativna analiza političkih sistema Kraljevine Belgije i Bosne i Hercegovine.
0: I kako se to moglo uporediti u tom radu?
1: U tom radu? Pa ja...
0: dodirne tačke.
1: Ja sam ispitivo, htio sam da ispitam razlike, kako među ljudima djeluju razlike. Znači, Belgija ima tri nacije.
0: Da.
1: Mada su oni svi Belgijanci u principu. Jedna je nacija, ali jedna nacija koja ima tri jezika, možemo reći. Ima holandski, francuski, njemački i Bosnu i Hercegovinu, koja je slična po svemu, ali zapravo nije kada se dođe na kraju do rezultata. Ipak se vide velike razlike.
0: Velike razlike.
1: Ja, i tu se poslije normalno prenijelo i križinost. Razlike koji sam ja pokušao spojiti.
0: Pokušavao spojiti. Evo, upravo ću se ja sad vratiti na tu punk muziku. Ono, znamo da je punk muzika ima taj neki brži ritam. Znamo da je malo agresivnija, da su tekstovi pobune, tekstovi koji izražavaju i to neko društveno nezadovoljstvo, kritiku prema društvu. Dakle, u trenutku izbora fakulteta i evo poslije

0: i magistarskog, ta punk muzika je bila neki okidač da se sagleda društvo u cjelini kroz, evo, reći ćemo, muzički pravac. Kako sam ja mogla da to shvatim.
1: Tako je.
0: I tu su grupe koje su obilježile, to su Ramonsi, Sex Pistols, Clash. Je li dan danas slušate?
1: Slušam i dan danas. Moj omiljeni album je prvi i posljednji album Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Ja računam muziku prije tog albuma i poslije tog albuma. Njega kad sam čuo, sve se promijenilo. Iako je tu jedan album i danas ga mogu slušati, to mi je omiljeni album, da.
0: Ok, evo sad punk muzika, sad neko ko, evo kažete, slušate i sad tu vrstu muzike, kako sad uklapate ovu današnju pasivnu stvarnost u tu ekspanziju bunta punk muzike? Kako bismo mogli uklopiti ovo što mi apsolutno, čini mi se, nemamo kritičkog promišljanja i sad nekako plivamo u nekom plićaku, kako vi uklapate to sa tom vrstom?
1: Pa mislim da je Bosna isto se nalazi u stanu kojim se Britanija donekle nalazila kad su Sex Pistols svirali, kako Johnny Rotten kaže u svojoj autobiografiji, ova feudalna Engleska.
0: Da.
1: Znači, mi možemo reći feudalna demokratija u kojoj mi trenutno živimo. Imamo nacionalne stranke, nacionalne podjele koji su stvar, imaju veze sa rađenjem nacija, što je znači 19. stoljeće, kraj feudalizma i demokratiju koja je došla, tako da u tom smislu imamo dosta sličnosti i zato bi bio dobro. I ja sam napisao i tu knjigu i odnosno roman, i ovaj roman ima naslov sličan tom albumu Sex Pistolsa. I to na neki način, ti ovo sam ljudima na nešto novo predstavim, kao što Sex Pistols i tad predstavili 77. i tada.
0: Da to bude inovativno, o romanu ćemo govoriti. Kad malo još prođemo kroz neke stvari koje ste radili, u vašoj biografiji navedeno i da ste vi i pjesnik, s obzirom da ste, da imate iza sebe već 2021. godine, jel tako? Ima trilogija koja se zove Trilogija zastava i ona uključuje zbirke Nešto se događa, zatim Tropska hladnoća i Treća Jugoslavija u Njemačkoj. Pa meni Tropska hladnoća, stvarno nešto, dvije suprotnosti, pa ne znam, Treća Jugoslavija u Njemačkoj. Možete malo objasniti zašto ste se u svojom tom poetskom dijelu odlučili baš za ovakve nazive?
1: Tropska hladnoća, znamo da postoji tropska vrućina.
0: Tako.
1: Ja sam tio promijeniti, jer to iskazuje moju etiku i estetiku. Znači, ko što je Belgija i Bosna, komparacija, ovo je komparacija isto tropske hladnoće. Ko što je Belgija i Bosna. I dalje sam naravno nastavio svoju književnost, prozu sam ubacio tragediju i komediju koju ja spajam i koju tematiziram i zajedno spajam u jednu knjigu.
0: A ova Treća Jugoslavija u Njemačkoj, mene živo kopka, šta to znači?
1: Treća Jugoslavija u Njemačkoj je isto nastavak na sve ovo što sam već iskazao. Znači, mislim da pošto sam ja u jednom trenutku otišao u Njemačku.
0: Aha.
1: Da provjerim, mislim, imao sam ambiciju i da odem, pošto svi moji prijatelji otišli već. Jedan prijatelj me zvao, dođi u Njemačku. Ja sam otišao na njegov poziv i gore kad sam bio, rekao sam da ja ću sigurno sada napisati ovu knjigu. Ne znam još naslov, ali sigurno ću ga naći kad se dole vratim i kada sam se vratio u Bosnu. To je samo kliknulo.
0: Kliknulo.
1: Da, Treća Jugoslavija, jer pošto se Jugoslavija raspala,
0: tako je.
1: Onda sam vidio da su ljudi svi iz Jugoslavije gore živi.
0: I, kao da se nije raspala.
1: Pa u Njemačkoj, pošto je bila prva, druga se raspala, treća ne pusti, da. Ta sva treća je otišla
0: gore
1: u Njemačku,
0: tako
1: i svi živi na miru. I to me inspirisalo i onda sam napisao Treća Jugoslavija u Njemačku.
0: Vrlo, vrlo zanimljivo, vrlo inspirativno i baš onako simbolizira bukvalno tu istinu koja se gore živi. I to mi je, evo, hvala na pojašnjenju, nisam znala i nisam mogla dok učiti, ali evo, drago mi je da sam saznala. Sad dolazimo do 2025. godine.
1: Dobro.
0: Dolazimo do 2025. godine i objavili ste svoj prvi roman i vrlo intrigantan naslov, dakle, Sirovo meso za rasplesane vegetarijance. Ja sam, kad sam prvi puta pročitala ovaj naslov, morala malo da se zamislim da šta bih ja vidjela kao sliku, sirovo meso za rasplesane vegetarijance.

Govorili ste o društvenim procesima, ali ste ipak stavili kao neki svoj na početku romana ili moto romana, u stvari je citat: život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osjećaju. Znači, pjesnički osjećaj je društvena zbilja. Kako to komentarišete? Zašto je komedija onima koji misle, a zašto je tragedija emotivci?

0: kritiku iz punk muzike koja je sirova, istinita, direktna, boli i estetiku iz Italije, italijanskog jezika kao pojavi, kao filozofiji generalno, ne samo kao izrače. Te dvije stvari po meni se mogu sadržati u tu citatu početnu, tragedija i komedija koju ja spajam. I možemo reći da italijanski jezik on ublažava tu direktnost punk muzike i punk moji tekstova, punk poezije. Zato je tu tako.
1: A dakle, vi ste, koja je poveznica sa Italijom?
0: Dakle, ja sam bio u ratu u Italiji, bio sam na Erasmus programu, tam sam djelimično odrastao, tam sam se uklopio, tam sam postao jedan od njih.
1: I onda je tu ostalo biljeg na mama.
0: Ja, trajni, moji roditelji koji su slikari.
1: Znam.
0: Normalno, našoj kući uvijek su bile knjige na italijanskom jeziku, pošto je Italija i centar slikarstva, ja sam odrastao uz istoriju slikarstva, jer s njima...
1: Umjetnički utjecaj roditelja.
0: Da, i sve se tu spojilo u jedno, i pošto je italijanski jezik takav privlačan, svi znamo kakav je.
1: Jako razigran, lijep.
0: Melodičan, ritmičan. I on se, uvijek se završava na samoglasnike, tako da je on u neku ruku savršen za ovo što ja pišem, poeziju tu koju ja rimujem u principu. Neću ljude da napadam, da ih kritikujem, već hoću da im na malo ljepši način oblikujem tu direktnost koju svi osjećamo i da napišem tu i da ljudi osjeti na taj način.
1: A vi ste u svom romanu spojili ste poeziju i prozu. Dakle, kroz roman se provlače i poetske bijeli rime, stihovi. Šta ste htjeli time kazati? Dakle, staviti akcenat na emociju, da ipak čovjek je i emotivno biće, osim što smo misleća bića, mi smo i emotivna bića, i da ipak možda povremeno prije reagujemo ili ranije reagujemo iz emocije i da nam ona nekako možda može biti i povrijeđena prije naše reakcije.
0: Može. Znači, u romanu ja sam stvorio svoj alter ego, on se zove Emilio Miro.
1: Tako.
0: Omiro je Homer, italijansko, veliki grčki pjesnik. Htio sam da spojim i u tom romanu Omiro, Homer i Emilio, ime njihovo. Kako oni mene tamo i zovu, kad sam ja došao, mene su od početka zvali Dan, danas me zovu Emilio. Tu sam dvoje spojio, znači spajam u ovom slučaju Balkan i Italiju, dvije velike estetike. On je u stvari pjesnik koji je postao u Italiji tu, baš radi tog izračaja italijanskog jezika. I kada se vratio u Bosnu, tu je upoznao punk muziku. I da bi preživio u tom društvu, morao je takav bit. Morao je direktan.
1: Direktno otvoren.
0: Direktno otvoren, bez okolišanja. I te dvije estetike su se spojile. Etika, estetika u taj roman. I to sam napisao.
1: Puno, evo, u našem razgovoru primijetila sam taj naglasak na etici. Koliko uopšte u životu nas svih znači biti etičan?
0: Vrlo bitna stvar. Između ostalih knjiga se normalno bavi etikom.
1: Da.
0: I ljudi koji budu iščitavali naći tamo vrlo bitne stvari.
1: Vrlo bitne stvari kroz koje mogu izgraditi možda i tu svoju, hajde da kažem, moralnu vertikalu koja u stvari direktno proizvod etike. Kao personalne etike.
0: Tako je. Roman će im dosta pomoći u tome. Ako budu to tražiti, sigurno će nas.
1: Pa svako će doživjeti na svoj način, ali će vjerovatno te neke bitne stvari koje ste vi htjeli da naglasite svi prepoznati u cijeloj priči. Kad smo malo prije pričali o romanu, rekli ste da ste bili u izbjeglištu u Italiji, to sjećanje na izbjeglištvo, ta konfuznost, zbunjenost djeteta, tu imate malo i nekog ironiziranja stvarnosti, malo se ironično odnosite prema toj stvarnosti kroz koju ste rasli. Da li je to možda bio neki štit, oklop, zaštita, jednostavno da se zaštiti upravo taj emotivni dio kod čovjeka da ne strada totalno?
0: Pa, jeste, između ostalo, kada sam bio u izbjeglištu, moji prijatelji su bili punkeri, koji su bili stariji od mene, to sam prvo i upoznao. Tako da sam tu, tako ja

0: Na potrebno je samo malo.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
7: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
6: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
8: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
9: Radno vrijeme do 19 sati.
6: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
10: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
11: Ekonomsko propagandno
12: informiranje. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
13: Danas Bosna i Hercegovina i prije podne

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 8 i 13 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 17 i 23 na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: direktni rival u borbi za ostanak. Ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Uz Thermomaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermomaster, jer prava temperatura čini razliku.
4: Ekonomsko propaganda
3: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
5: I ako ćemo to da radi?
6: To.
5: Prvi put.
6: Hoćemo, svakako hoćemo.
5: A ako ćemo?
6: Hoćemo.
5: Ja bih predložila da se ne persira.
6: Aha, u pravu ste. Mislim, u pravu si.
5: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
3: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: 12. časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan, obilježava se dan pobjede nad fašizmom. U Moskvi održana vojna parada, brojne aktivnosti i u Bosni i Hercegovini.
0: Obilježava se i Dan Evrope, 76. godišnjica Šumanove deklaracije kojim su postavljeni temelji Europske unije.
1: Ukrajina i Rusija potvrdile trodnevno primirje koje je objavio Trump.
0: Vrijeme do kraja dana pretežno oblačno, ponegdje sa pljuskovima.
1: Obilježava se dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom u Moskvi je održana tradicionalna parada na Crvenom trgu. Svečanosti u Moskvi prisustvuje i delegacija Republike Srpske, a planiran je sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putinov govor bio je koncentrisan isključivo na dešavanje iz Drugog svjetskog rata bez mnogo referenci na aktualna dešavanja.
2: И подвиг поколения победителей вдохновляет.
3: Sovjetski narod je spasio svijet, vratio je suverenite državama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Njemačkom i postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik podnio je ogromne gubitke i ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope. Postao je oličenje hrabrosti i plemenitosti, izdržljivosti i čovječnosti. Dan kada je rukovodstvo nacističke Njemačke odlučilo napasti Sovjetski savez 1941. godine, jedan je od najtragičnijih i najtužnijih datuma u istoriji Rusije.
2: Smotra na eto, naši heroji idu vpred.
1: Dan pobjede nad fašizmom obilježava se i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je položeno cvijeće i odata počast na spomen obilježju Vječna vatra, dok je u Banja Luci održan tradicionalni marš besmrtnog puka, a na Trgu palih boraca položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma.
0: Istovremeno, današnji datum je izabrani za obilježavanje donošenja Šumanove deklaracije iz 1950. godine kojom su postavljeni temelji za Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini se taj Dan Evrope obilježava pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa, raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih dešavanja.
1: Povodom ovog dana predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa uputio je poruku građanima Bosne i Hercegovine ističući da je budućnost naše zemlje neraskidivo vezana za Europsku uniju. Costa je naglasio da su jedinstvo i saradnja jedini put ka stabilnosti.
4: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I'm addressing you today as future members of the European Union.
5: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu

0: pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković objavio da se planira kandidovati za mjesto predsjednika Republike Srpske na oktobarskim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Duraković se prvi put kandidovao na ovo mjesto na prethodnim izborima kada je osvojio 13.760 glasova i mjesto potpredsjednika iz reda bošnjaškog naroda. Duraković planira novu kandidaturu, a zatražio je podršku od parlamentarnih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine uz platformu pod imenom Jedan za sve.
2: U Zavidovićima se održava poslovni forum koji je pokrenula lokalna razvojna agencija Zavidovići. Cilj jednodnevnog foruma je kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, preduzetnika i proizvođača sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Kijev i Moskva potvrdili su trodnevni prekid vatre koji će trajati do 11. maja, koji je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.
1: Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobjede, dok su lokalne vlasti u Moskvi objavile da je ruska prestonica noćas bila meta dronova.
2: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata na Bliskom istoku. I dalje je napeto kod Ormuzskog moreuza nakon što je američka vojska objavila da je u Omanskom zalivu onesposobila dva iranska tankera gađajući ih iz borbenih aviona.
1: Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa, kako je naveo neprijateljskih američkih aktivnosti u zalivu i Ormuzskom moreuzu.
2: Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Peter Mađar, danas bi trebalo da položi zakletvu kao novi premijer ove zemlje. TISA je osigurala 52% glasova na izborima održanim 12. aprila, čime je okončana 16-godišnja vlast Viktora Orbana.
1: Mađar želi što prije provesti reforme kako bi Mađarska ponovo dobila evropska sredstva zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. Prošle sedmice je boravio u Briselu gdje je održao neformalne sastanke s evropskim zvaničnicima s ciljem da sredstva budu odblokirana do kraja ovog mjeseca.
2: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova. Bjelašnica 3 stepena, Ivan Selo 12, Sokolac 13, Sarajevo 14, Srebrenica 16, Jajce i Livno 17, Tuzla 18, Trebinje 20, Banja Luka i Sanski most 21, Prijedor 22 i Mostar 23 stepena.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom mjestimično. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni.
2: U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaša koža, najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko
7: propagandno borbo.
8: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
9: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061-644-807.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Dani Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Therm Master. Jer prava temperatura čini razliku.
2: Ekonomsko, propagandno,

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijest. Ređu i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama i Bosanskim kulturnim centrom organizuje obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Zlatnih Ljiljana i dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom u 12. sati. Program obilježavanja počeće polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca Narodno-oslobodilačkog rata, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježja, bit će upriličeno i prigodno obraćanje. Obilježavanje 9. maja ujedno počinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja obilježiti nadolazeći period. Nerezidentni ambasador Republike Irske za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Ljubljani, njegova ekscelencija Adrian Farrell, danas je ponovo bio u službenoj posjeti Gračanici, gdje se sastao sa gradonačelnikom Sadmirom Džebom. Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje između Irske i grada Gračanice, sa posebnim akcentom na podršku privrednom razvoju i jačanju investicionih potencijala našeg grada. Ambasador Farrell istakao je zadovoljstvo ponovom posjetom Gračanici, naglasivši da ovaj grad prepoznaje kao sredinu sa izraženim poduzetničkim duhom i velikim potencijalom za investitore i spremnost na podršku za nove projekte. Tokom razgovora ponovo istaknuta važnost evropskog puta Bosne i Hercegovine, a ambasador je naglasio da će Irska nastaviti pružati podršku reformskim i integracijskim procesima Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Danas od 11. sati počinje 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, kojeg organizuju Bosanski kulturni centar te Centar za dramski odgoj Mostar. Festival će biti otvoren predstavom Ja hoću u školu, a babo mi ne da, koju će izvesti učenici i učenice osnovne škole Doborovci, područna škola Vranovići. Tokom dva festivalska dana nastupat će učesnici iz Trebinja, Gračanice, Bugojna, Ilijaša, Srebrenika, Tuzle, Banja Luke, Mostara i Konjica. A o pobjednicima će odlučivati tročlani žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Ujkić. Zbog hitne intervencije na otklanjanju kvara na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Sutra u nedjelju 10. maja na području grada Gračanica od 9 do 13 sati struje neće biti u ulicama Branilaca grada, Branilaca Kule grada, naseljima Grabovac, Korića Han, te Lendić 1 i Lendić 2. Sport. Za vikend su na rasporedu utakmice posljednjeg 26. kola rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Gračanica na domaćem terenu u dvorani Luke od 18. sati igra protiv Bosne Visoko. Biće ovo direktan okršaj dvije ekipe u borbi za ostanak u Ligi. Bratstvo u okviru prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuje u Tuzli kod Slobode. Utakmica je u 17. sati. Detaljan pregled i najavu ovih, ali i drugih sportskih aktuelnosti poslušajte danas u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Danas prije podne pretežno oblačno, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti, rijetko mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Poštovani slušalci,

0: toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijest.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračani.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, Roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, Sladoled 1 litar, Tonito 6,35, Papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Panel, laminat, centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel, laminat, centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propagandno. Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama i Bosanskim kulturnim centrom organizuje obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Zlatnih Ljiljana i dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom u 12. sati. Program obilježavanja počeće polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca Narodno-oslobodilačkog rata, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomena obilježja, bit će upriličeno i prigodno obraćanje. Obilježavanje 9. maja ujedno počinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja obilježiti nadoblike Irske za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Ljubljani. Njegova ekscelencija Adrian Farel danas je ponovo bio u službenoj posjeti Gračanici, gdje se sastao sa gradonačelnikom Sadmirom Džebom. Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje između Irske i grada Gračanice sa posebnim akcentom na podršku privrednom razvoju i jačanju investicionih potencijala našeg grada. Ambasador Farel istakao je zadovoljstvo ponovom posjetom Gračanici, naglasivši da ovaj grad prepoznaje kao sredinu sa izraženim poduzetničkim duhom i velikim potencijalom za investitore i spremnost na podršku za nove projekte. Tokom razgovora ponovo istaknuta važnost evropskog puta Bosne i Hercegovine, a ambasador je naglasio da će Irska nastaviti pružati podršku reformskim i integracijskim procesima Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Danas od 11. sati počinje 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, kojeg organizuju Bosanski kulturni centar te Centar za dramski odgoj Mostar. Festival će biti otvoren predstavom Ja hoću u školu, a babo mi ne da, koju će izvesti učenici i učenice osnovne škole Doborovci, područna škola Vranovići. Tokom dva festivalska dana nastupat će učesnici iz Trebinja, Gračanice, Bugojna, Ilijaša, Srebrenika, Tuzle, Banja Luke, Mostara i Konjica. A o pobjednicima će odlučivati tročlani žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Ujkić. Zbog hitne intervencije na otklanjanju kvara na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Sutra u nedjelju 10. maja na području grada Gračanica od 9 do 13 sati struje neće biti u ulicama Branilaca grada, Branilaca kule grada, naseljima Grabovac, Korića, Han, te Lendić 1 i Lendić 2. Sport. Za vikend su na rasporedu utakmice posljednjeg 26. kola rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Gračanica na domaćem terenu u dvorani Luke od 18. sati igra protiv Bosne Visoko. Biće ovo direktan okršaj dvije ekipe u borbi za ostanak u Ligi. Bratstvo u okviru prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuje u Tuzli kod Slobode. Utakmica je u 17. sati. Detaljan pregled i najavu ovih, ali i drugih sportskih aktuelnosti poslušajte danas u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Danas prije podne pretežno oblačno, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti, rijetko mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

87,6 i 95 MHz.

među svet. Ovo su dani visokog napona.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabran je asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metro.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Keks samo Marku 95. Juha Tarhana 60 grama Magi samo jedna marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Uz Thermomaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermomaster, jer prava temperatura čini razliku.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: A tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
4: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbe.
2: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
3: I ako ćemo to da radi?
4: To.
3: To. Prvi put.
4: Hoćemo, svakako hoćemo.
3: A ako ćemo?
4: Hoćemo.
3: Ja bih predložila da se ne persira.
4: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
3: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku donosimo pregleda i najavu sadržaja novog vikend izdanja naše centralne dnevno-informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17. sati. Tada detaljnije govorimo o narednim temama i aktuelnostima koje su obilježile 9. dan mjeseca maja, a o kojima ćemo, kao što smo kazali, detaljnije govoriti tačno od 17. sati. Gračanici se obilježava 9. maj, Dan Evrope, Dan Zlatnih Ljiljana i Dan pobjede nad fašizmom. Hadžije put Saudijske Arabije putuju 16. maja. Za vikend se u našem gradu održava 27. po redu Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Kultura. U maju još dvije predstave u Bosanskom kulturnom centru. Sport. Rukometaši protiv Bosne, Bratstvo protiv Slobode. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koje su obilježile 9. dan mjeseca maja, o kojima vas detaljnije informišemo tačno od 17. sati. Sa vama će biti vaši domaćini urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metrou.

batila, kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu,

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor

0: radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: pored centralnog spomen obilježaja upriličeno prigodno obraćanje. Govore gradonačelnik Sadmir Džebo te Zlatni Ljiljan Muhibija Aljić.
1: Uvijek nam neko nešto iz nekog razloga osporava i želi da nam nametne nešto što nama ne pripada. Mi ne namećemo nikome ništa, mi samo živimo svoj život, želimo da budemo dobre komšije, želimo da budemo dobri susjedi, dobri prijatelji, ali to neko drugi ne želi. Iz tog razloga mi smo jednostavno bili prisiljeni u svim ovim spomenutim i bitkama i periodima Drugog svjetskog rata, genocida na Bosnu i Hercegovinu, bili smo prisiljeni da se branimo. Hvala Bogu, odbranili se i nadam se da nećemo više imati takvo iskušenje i takvu borbu kao što je bila 92. do 95. da se branimo na takav način. Da ste mi svi zdravi i živi i evo do godine ako Bog da opet da se vidimo. Hvala vam.
2: Tako i 92. isto, oružje slabo, ali smo, znači, izdržali. Znali smo gdje smo, znali smo da smo onaj mali mrav, ali smo eto išli u to. Tu je taj što zovu, znači, inat bosanski. Šta trebamo mi raditi? Uvijek trebamo neku kao poruku. Ona je univerzalna, naravno. Šta treba da bi to mirovalo, da bi imali mir, da bi mogli, osim ovo što sam rekao, znači, stvari nazivati pravim mjestom. Lopov si, ne znam ja, fašista si, ovaj si, onaj si, kriminalac si, zašto da ne? Nisi pripadnik jednog normalnog društva, a mi smo zaista divni ljudi. Šta trebamo raditi? Trebamo njegovati čovjeka na koga smo zaboravili. Ako imamo dobrog čovjeka, odgojenog čovjeka, onda imamo dobrog Bošnjaka, dobrog Hrvata, dobrog Srbina, dobrog Bosanca i Hercegovca i na kraju dobrog i antifašistu i nikad nam se neće ponoviti stvari koje su bile. Zašto ne reći i smrt fašizmu? Zašto to ne reći? I onom 41. i onom 92.
0: Dodajmo da obilježavanjem 9. maja ujedno započinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja obilježiti naredni period. Organizaciji Ureda za hađi Uvru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađe putuju 2222 hađije, a polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Saudijsku Arabiju i grad Džedu. Rukovodilac Ureda za hađi Umru Dževad Hadžić kazao je kako se privode kraju završne pripreme, te da su sve planirane edukacije uspješno realizirane. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica, te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. U nastavku informacije iz kulture. Ovoga vikenda na rasporedu je u našem gradu 27. po redu Festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Izvještava Kenan Mehić.
3: U Gračanici će se za dani vikenda 9. i 10. maja u Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
4: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još početka 80. godina prošlog stoljeća. To je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto.

0: da okupimo mlade, mlade, kreativne, možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna, možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i organizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavat će i u budućem periodu.
1: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koje će to sve predstave igrati u Gračanici.
2: Sve predstave na Festivalu dječjih teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa. Naziv predstave je Meta strašnog puberteta. Posle toga u 12.30 gostuju također naši stari drugari Kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School and School Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
1: Podsećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mostar.
3: Info 5.
4: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Ostajemo kod kulture. U mjesecu maju najavljene su dvije pozorišne predstave. Najprije će 13. maja od 20 sati biti održana predstava Prvi put, što će biti ukupno treće izvođenje u Gračanici, a nakon toga 18. maja u ponedjeljak od 19.30 najavljena je predstava Sastanak. U pitanju je komedija koju izvodi Udruženje građana Scena, Gradsko pozorište Živirice. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok sa informacijama iz sporta, prije svega onog lokalnog. Najavljujemo nastupe naših klubova i sportista, a nakon sportske tematike za sami kraj, naravno, vremenska prognoza. Ostanite uz nas. Sa pobjedom ostvarenom u utorak u zaostaloj utakmici protiv izviđača, rukometaši Gračanice trenutno imaju 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang. A tu se nalazi Bosna Visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18 sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne. Uz još bolju podršku sa tribina. Ukoliko vam trenutno ne djeluje da je Gračanica i dalje ugrožena, dobro još jednom da ponovimo. Bosna ima 4 boda manje, ali utakmicu manje. I oni protiv izviđača. Njihova računica je jasna. Pobjeda u subotu u Gračanici te pobjeda protiv izviđača. Svaki drugi rezultat šalje ih u niži rang. Tu je i Derventa. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv Borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Dosta toga, prije svega neočekivanog. Da Gračanica izgubi u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa savlada ekipu Borca. Bosna bi još trebala da pobjedi i izviđač. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da Gračanica još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18. sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi. Govori kapiten Dino Hamidović.
5: Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
4: Od ostalih utakmica posljednjeg kola izdvajamo duele između izviđača i Maglaja, Gračanice i Bosne te Dervente i Borca. Bratstvo je u 21. kolu prve lige Federacije, podsjećamo, proteklog

0: vikenda odigralo neriješeno na domaćem terenu protiv Tomislava 2-2. Sa osvojenim bodom pali su na 13. pretposljednje mjesto na tabeli sa 23 osvojena boda. U 22. kolu u subotu gostuju u Slobodi. Utakmica je u 17. sati. I Bratstvo je u teškoj situaciji, vodit će borbu za ostanak do posljednjeg kola. Preostale su im još 3 gostujuće i 2 utakmice na domaćem terenu. Sretno! Orahovica u nedjelju na domaćem terenu u okviru druge lige Federacije Sjever dočekuje lidera i prvaka iz Gradarca, ekipu Zvijezde. Utakmica je u 17 sati. 5 takmičara šahovskog kluba Gračanica izborilo je plasman na državno prvenstvo koje se održava u Banja Luci od 7. do 10. maja ove godine. To su Bahrija Džafić, Eda Himamović, Merijem Džafić, Lejla Vršajević i Muhamed Šišić. U nedjelju sa početkom u 17. sati kadetska košarkaška ekipa ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica dočekuje vršnjakinje iz košarkaškog kluba Zenica. Plasman na federalno takmičenje i ova prilika su došli kao plod kvalitetnog rada i dobrih rezultata koje je selekcija pokazala kroz sezonu. Dođite, podržite mlade košarkašice u njihovoj borbi za plasman na završnicu državnog prvenstva. Informacija iz kluba borilačkih sportova Salić Team. Naš klub i naš grad na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu koje se održava ovoga vikenda u Banovićima predstavljat će 4 borca. To su Daris Husić, Emil Durmić, Elmedin Muratović i Ajdin Mašić. Prvenstvo će trajati 3 dana. Borcima naravno želimo puno sreće kao i svim ostalim našim sportistima.
1: Info 5.
0: Poželit ćemo još jednom sreću svim našim sportistima u njihovim nastupima ovoga vikenda, a mi za kraj ovog izdanja informativnog pregleda imamo još samo da sa vama podijelimo informacije o vremenu. Poslušajmo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana uglavnom prije podne. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja. Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 16, Livno i Srebrenica 18, Trebinje i Tuzla 19, Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 23, Sanski most 24 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 19 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Poštovani slušalci, toliko u novom vikenda izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanici. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda i naravno do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja 2026. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama, Ervix samo jedna konvertibilna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2 marke 95, keks, krem, štapić, lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,5 konvertibilne marke. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan 72 komada po super sniženoj cijeni od 2 marke 45. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je sine HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Ima danas

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
6: Ekonomsko propagandno.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

platila, kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu. Bez obzira uređujete li novi dom ili renovirate postojeći prostor, sada je pravo vrijeme za kupovinu kvalitetne keramike po

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

0: 26. Iza ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna konvertibilna marka. Šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2 marke 95. Keks, krem, štapić, lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženi na 2,5 konvertibilne marke. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva, samo jedna marka. Maramice, vlažne, bekutan, 72 komada po super sniženoj cijeni od 2 marke 45. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. I još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stabić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metru. Komedija Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
3: I ako ćemo to da radimo?
4: To.
3: To. Prvi put.
4: Hoćemo, svakako hoćemo.
3: A ako ćemo?
4: Hoćemo.
3: Ja bih predložila da se ne persira.
4: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
3: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. U prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
5: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
6: Ekonomsko propaganda.

0: sam zapravo ja.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
3: Slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase naših radija, dobrodošlicu u novo izdanje informativnog pregleda u programu našeg radija. U nastavku donosimo aktuelnosti, teme i događaje koji su obilježili 9. dan mjeseca maja, o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. U Gračanici obilježen 9. maj, Dan Evrope, Dan Zlatnih Ljiljana i Dan pobjede nad fašizmom. Hadžije put Saudijske Arabije putuju 16. maja. Za vikend se u našem gradu održava 27. po redu Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Kultura. U maju još dvije predstave u Bosanskom kulturnom centru. Sport. Rukometaši protiv Bosne, bratstvo protiv slobode. Za kraj o vremenu. Ovo su sadržaji o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama o ovim, ali i o drugim temama i aktuelnostima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
2: Info 8.
3: Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama i Bosanskim kulturnim centrom organizovala je obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Zlatnih Ljiljana i Dana Evrope, koji su održani tačnije danas sa početkom u 12. sati. Programom obilježavanja je planirano polaganje cvijeća na spomen kosturnicu boraca Narodno-oslobodilačkog rata, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježe, čime se odala počast svima koji su dali živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježa je upriličeno prigodno obraćanje. Govore gradonačelnik Sadmir Džebo, te Zlatni Ljiljan Muhibija Alić.
4: Uvijek nam neko nešto iz nekog razloga osporava i želi da nam nametne nešto što nama ne pripada. Mi ne namećemo nikome ništa, mi samo živimo svoj život, želimo da budemo dobre komšije, želimo da budemo dobri susjedi, dobri prijatelji, ali to neko drugi ne želi. Iz tog razloga mi smo jednostavno bili prisiljeni u svim ovim spomenutim i bitkama i periodima Drugog svjetskog rata, genocida na Bosnu i Hercegovinu, bili smo prisiljeni da se branimo. Hvala Bogu, odbranili se i nadam se da nećemo više imati takvo iskušenje i takvu borbu kao što je bila 92. do 95. da se branimo na takav način. Da ste mi svi zdravi i živi i evo do godine ako Bog da opet da se vidimo. Hvala vam.
5: Tako i 92. isto, oružje slabo, ali smo, znači, izdržali. Znali smo gdje smo, znali smo da smo onaj mali mrav, ali smo eto išli u to.

0: taj što zovu, znači, inat bosanski. Šta trebamo mi raditi? Uvijek trebamo neku kao poruku. Ona je univerzalna, naravno. Šta treba da bi to mirovalo, da bi imali mir, da bi mogli, osim ovo što sam rekao, znači, stvari nazivati pravim mjestom. Lopov si, ne znam ja, fašista si, ovaj si, onaj si, kriminalac si, zašto da ne? Nisi pripadnik jednog normalnog društva, a mi smo zaista divni ljudi. Šta trebamo raditi? Trebamo njegovati čovjeka na koga smo zaboravili. Ako imamo dobrog čovjeka, odgojenog čovjeka, onda imamo dobrog Bošnjaka, dobrog Hrvata, dobrog Srbina, dobrog Bosanca i Hercegovca i na kraju dobrog i antifašistu i nikad nam se neće ponoviti stvari koje su bile. Zašto ne reći i smrt fašizmu? Zašto to ne reći? I onom 41. i onom 92.
1: Dodajmo da obilježavanjem 9. maja ujedno započinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja obilježiti naredni period. Organizaciji Ureda za hađi Uvrur Jaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađe putuju 2222 hađije, a polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Saudijsku Arabiju i grad Džedu. Rukovodilac Ureda za hađi Umru Dževad Hadžić kazao je kako se privode kraju završne pripreme, te da su sve planirane edukacije uspješno realizirane. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica, te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Nastavku informacije iz kulture. Ovoga vikenda na rasporedu je u našem gradu 27. po redu Festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Izvještava Kenan Mehić.
2: U Gračanici će se za dani vikenda 9. i 10. maja u Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
3: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još početka 80. godina prošlog stoljeća. To je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade, kreativne, možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i suorganizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavaće i u budućem periodu.
2: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koje će to sve predstave igrati u Gračanici.
4: Sve predstave na festivalu dječjih teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa. Naziv predstave je Meta strašnog puberteta. Posle toga u 12.30 gostuju također naši stari drugari Kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School

0: Golden School, Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
1: Podsjećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mosta.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Ostajemo kod kulture. U mjesecu maju najavljene su dvije pozorišne predstave. Najprije će 13. maja od 20 sati biti održana predstava Prvi put, što će biti ukupno treće izvođenje u Gračanici, a nakon toga 18. maja u ponedjeljak od 19.30 najavljena je predstava Sastanak. U pitanju je komedija koju izvodi Udruženje građana Scena, Gradsko pozorište Živirice. Do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok sa informacijama iz sporta, prije svega onog lokalnog. Najavljujemo nastupe naših klubova i sportista, a nakon sportske tematike za sami kraj, naravno, vremenska prognoza. Ostanite uz nas. Sa pobjedom ostvarenom u utorak u zaostaloj utakmici protiv izviđača, rukometaši Gračanice trenutno imaju 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang. A tu se nalazi Bosna Visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18 sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne. Uz još bolju podršku sa tribina. Ukoliko vam trenutno ne djeluje da je Gračanica i dalje ugrožena, dobro još jednom da ponovimo. Bosna ima 4 boda manje, ali utakmicu manje. I oni protiv izviđača. Njihova računica je jasna. Pobjeda u subotu u Gračanici te pobjeda protiv izviđača. Svaki drugi rezultat šalje ih u niži rang. Tu je i Derventa. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv Borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Dosta toga, prije svega neočekivanog. Da Gračanica izgubi u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa savlada ekipu Borca. Bosna bi još trebala da pobjedi i izviđač. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da Gračanica još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18 sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi. Govori kapiten Dino Hamidović.
4: Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
3: Od ostalih utakmica posljednjeg kola izdvajamo duele između izviđača i Maglaja, Gračanice i Bosne te Dervente i Borca. Bratstvo je u 21. kolu prve lige federacije, podsjećamo, proteklog vikenda odigralo neriješeno na domaćem terenu protiv Tomislava 2-2. Sa osvojenim bodom pali su na 13. pretposljednje mjesto na tabeli sa 23 osvojena boda. U 22. kolu u subotu gostuju u Slobodi. Utakmica je u 17. sati. I Bratstvo je u teškoj situaciji, vodit će borbu za ostanak do posljednjeg kola. Preostale su im još 3 gostujuće i 2 utakmice na domaćem terenu. Sretno! Orahovica u nedjelju na domaćem terenu u okviru druge lige Federacije Sjever dočekuje lidera i prvaka iz Gradarca, ekipu Zvijezde. Utakmica je u 17 sati. 5 takmičara šahovskog kluba Gračanica izborilo je plasman na državno prvenstvo koje se održava u Banja Luci od 7. do 10. maja ove godine. To su Bahrija Džafić, Eda Himamović, Merijem Džafić, Lejla Vršajević i Muhamed Šišić. u nedjelju sa početkom u 17. sati. Kadetska košarkaška ekipa ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica dočekuje vršnjakinje iz košarkaškog kluba Zenica. Plasman na federalno takmičenje i ova prilika su došli kao plod kvalitetnog rada i dobrih rezultata koje je selekcija pokazala kroz sezonu.

0: dođite, podržite mlade košarkašice u njihovoj borbi za plasman na završnicu državnog prvenstva. Informacija iz kluba borilačkih sportova Salić Team. Naš klub i naš grad na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu koje se održava ovoga vikenda u Banovićima predstavljat će četiri borca. To su Daris Husić, Emil Durmić, Elmedin Muratović i Ajdin Mašić. Prvenstvo će trajati tri dana. Borcima naravno želimo puno sreće kao i svim ostalim našim sportistima.
1: Info 8.
0: Poželit ćemo još jednom sreću svim našim sportistima u njihovim nastupima ovoga vikenda, a mi za kraj ovog izdanja informativnog pregleda imamo još samo da sa vama podijelimo informacije o vremenu. Poslušajmo.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana uglavnom prije podne. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja. Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 16, Livno i Srebrenica 18, Trebinje i Tuzla 19, Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 23, Sanski most 24 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 19 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Poštovani slušalci, toliko u novom vikenda izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju. Želimo vam ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda i naravno do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
2: I ako ćemo to da radi?
3: To.
2: To. Prvi put.
3: Hoćemo, svakako hoćemo.
2: A ako ćemo?
3: Hoćemo.
2: Ja bih predložila da se ne persira.
3: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
2: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
1: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. U prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijemu radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija.

0: Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@vareplas.ba ili putem pošte na adresu vareplas.d.o.o. Gračanički Gazija, broj 109 Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za 3 radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Niste znali. Obrazovni program. Da li ste se ikada pitali zašto sad pokazuje 60 minuta, a ne 100? Odgovor uključuje misteriju dugu 5000 godina. Sat označava 60 minuta po satu jer su Sumerani iz Mezopotamije prije 5000 godina otkrili da je broj 60 izuzetno djeljiv, što je olakšalo proračune u poljoprivredi, trgovini i astronomiji. Pa čak ni Francuska revolucija nije mogla zamijeniti ovaj sistem kada je to pokušala 1793. Pogled na sat izgleda toliko banalan da se niko ne zapita zašto to tako funkcioniše. Ali iza 60 minuta koje čine svaki sat krije se jedno od najtrajnijih nasljeđa ljudske historije. Matematička odluka donesena prije otprilike 5000 godina u drevnoj Mezopotamiji, koja direktno utiče na to kako cijeli svijet organizuje svoje vrijeme do danas. Način na koji mjerimo sate nije nastao slučajno ili proizvoljnom konvencijom. Nastao je zato što su Sumerani u broju 60 pronašli efikasnost koju nijedan drugi sistem ne bi mogao nadmašiti.

0: Šeksa gezimalni sistem, zasnovan na broju 60, razvili su Sumerani, a usavršili Babilonci. Za razliku od decimalnog sistema koji koristimo za brojanje novca i mjerenje udaljenosti, sat slijedi drugačiju logiku jer 60 nudi prednost koju stotinu jednostavno nema. Može se tačno podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ovaj izuzetan broj djelitelja učinio je svakodnevne proračune mnogo praktičnijim u vremenu bez kalkulatora. I zato vaš sat ne označava stotinu minuta po satu. Izbor nije bio ni filozofski ni religijski. Bio je čisto praktičan. Broj 60 olakšava uobičajene razlomke poput polovine, trećine i četvrtine, bitne operacije za dijeljenje žetve, izračunavanje lunarnih ciklusa i organizovanje trgovinske razmjene. U civilizaciji u kojoj se sve dijelilo ručno, numerički sistem koji je proizvodio cijele brojeve rezultirao je većinom dijeljenja uštedom vremena i smanjenjem grešaka. Sat koji danas provjeravamo nasljeđuje ovu efikasnost. Prednost broja 60 na stotinu postaje očigledna kada se pokuša podijeliti ta dva broja. Broj 100 može se podijeliti tačno samo sa 2, 4, 5, 10, 20, 25 i 50. Pokušajte podijeliti stotinu sa 3, rezultat je periodični decimalni broj. Podijelite 60 sa 3, dobit ćete tačno 20. Podijelite sa 6, dobit ćete 10. Ova preciznost u podjelama bila je fundamentalna za civilizaciju koja je trebala mjeriti vrijeme na osnovu astronomskih ciklusa i precizno organizirati poljoprivredni život. Sad sa 60 minuta je direktno nasljeđe ove efikasne matematike. Jedna od najdomišljatijih praksi Babilonaca uključivala je korištenje ruku kao alata za računanje. Koristeći palac za brojanje falangi, ostala četiri prsta jedne ruke, bilo je moguće doći do broja 12. Svaki prst ima tri falange, a četiri prsta puta tri falange daju tačno 12. Drugom rukom Babilonac je označavao koliko puta je ovaj ciklus od 12 završen, dostigavši 60 sa 5 ponavljanja. Ova metoda nije zahtijevala nikakve vanjske alate i funkcionirala je bilo gdje, od tržnice do poljoprivrednog polja. Praktičnost je bila takva da se sistem konsolidovao ne samo za brojanje objekata, već i za mjerenje vremena, uglova i astronomskih udaljenosti. Moderni sat nosi pečat sistema koji je nastao na dohvat ruke mezopotamskih trgovaca i farmera prije 5000 godina. Veza između ljudskog tijela i numeričkog sistema bila je toliko prirodna da nije zahtijevala objašnjenje. Konsolidacija seksagezimalnog sistema nije se dogodila preko noći. Naučnici poput Klaudija Ptolomeja u drugom vijeku koristili su model broja 60 da podijele krug na 360 stepeni, što je direktno uticalo na način na koji mjerimo vrijeme i prostor do danas. Sa napretkom astronomije u antičkoj Grčkoj i Aleksandriji sistem je postao naučni standard. Astronomima je bio potreban sistem mjerenja koji je odgovarao preciznosti nebeskih ciklusa, a seksagezimalni sat je upravo to i pružao. Standardizaciju su nasljeđivale uzastopne civilizacije od Rimskog carstva do srednjovjekovnog islamskog svijeta i renesansne Europe. Svaka kultura koja je usvojila sistem pojačavala je njegovu trajnost, stvarajući inerciju koja je svaku promjenu činila praktično nemoguću. Kalendari, karte, navigacijski instrumenti i naravno mehanički sat izumljen u srednjovjekovnoj Europi, svi su izgrađeni na osnovama od 60 minuta koje su Sumerani uspostavili milenijumima ranije. Tokom Francuske revolucije opsesija racionalnošću dovela je do smjelog pokušaja zamjene sistema koji je upravljao satom. 1793. revolucionari su stvorili decimalni model sa 10 sati dnevno 100 minuta po satu i 100 sekundi po minuti. U teoriji sistem je bio logički i koherentan sa metričkim sistemom koji je Francuska primjenjivala za težine i mjere. U praksi bila je to katastrofa. Stanovništvo se masovno opiralo promjeni sata. Kulturna navika mjerenja vremena u 60-minutnim satima bila je toliko ukorijenjena da su ljudi jednostavno odbijali usvojiti svaki novi model. Radne rutine, vjerske ceremonije, vrijeme obroka i sva društvena organizacija bili su strukturirani oko 24 sata od 60 minuta. Za samo dvije godine decimalni sistem računanja vremena je napušten, sat sa 60 minuta triumfovao je nad Francuskom revolucijom. Tajnost seksagezimalnog sistema na satu ne objašnjava se nedostatkom alternativa. Objašnjava se kombinacijom matematičke efikasnosti, prilagođavanja prirodnim ciklusima i kulturne inercije od 5000 godina koja svaku zamjenu čini skupljom od koristi koje bi donijela. Trenutno se vode rasprave o ukidanju vremenskih zona kako bi se pojednostavila globalna komunikacija, ali čak niti prijedlozi ne dotiču temelje 60 minuta. Ljudski ritam je duboko povezan sa prirodnim ciklusom dana i noći i svaka radikalna promjena u načinu na koji sat mjeri vrijeme suočila bi se sa biološkim otporom, pored kulturnog. Činjenica da još uvijek koristimo sistem stvoren u drevnoj Mezopotamiji pokazuje da su neka rješenja toliko efikasna da prevazilaze čitave civilizacije bez potrebe za ažuriranje. Broj 60 nije samo historijska zanimljivost ugravirana na vašem satu. To je dokaz da matematika, kada se dobro primjenjuje, može trajati duže i od carstva.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: nacionalne stranke, nacionalne podjele koji su stvar imaju vezi sa rađenjem nacija, što je znači 19. stoljeće, kraj feudalizma i demokratiju koja je došla. Tako da u tom smislu imamo dosta sličnosti. I za to bi bio dobro. I ja sam napisao i tu knjigu, i odnosno roman, i ovaj roman ima naslov sličan tom albumu Sex Pistolsa. I eto, na neki način tijelo sam ljudima na nešto novo predstavim, kao što Sex Pistolsi tad predstavili 1977 i tada.
1: Da to bude inovativno, o romanu ćemo govoriti kad malo još prođemo kroz neke stvari koje ste radili. U vašoj biografiji navedeno je da ste vi i pjesnik, s obzirom da ste, da imate iza sebe već 2021. godine, je li tako? Ima trilogija koja se zove Trilogija Zastava i ona uključuje zbirke Nešto se događa, zatim Tropska hladnoća i Treća Jugoslavija u Njemačkoj. Pa meni Tropska hladnoća stvarno nešto, dvije suprotnosti, pa ne znam, Treća Jugoslavija u Njemačkoj. Možete malo objasniti zašto ste se u svojom tom poetskom dijelu odlučili baš za ovakve nazive?
0: Tropska hladnoća, znamo da postoji tropska vrućina. Tako. Ja sam htio promijeniti, jer to iskazuje moju etiku i estetiku. Znači, ko što je Belgija i Bosna, komparacija, ovo je komparacija isto tropske hladnoće. Ko što je Belgija i Bosna. I dalje sam naravno nastavio u svoju književnost, prozu, sam ubacio tragediju i komediju koju ja spajam i koju tematiziram i zajedno spajam u jednu knjigu.
1: A ova Treća Jugoslavija u Njemačkoj, mene živo kopka, šta to znači?
0: Treća Jugoslavija u Njemačkoj je isto nastavak na sve ovo što sam već iskazao. Uh-huh. Znači, mislim da pošto sam ja u jednom trenutku otišao u Njemačku.
1: Aha.
0: Da provjerim, mislim, imao sam ambiciju i da odim, pošto svi moji prijatelji otišli već. Jedan prijatelj me zvao, dođi u Njemačku. Ja sam otišao na njegov poziv i gore kad sam bio, rekao sam da ja ću sigurno sada napisati ovu knjigu. Ne znam još naslov, ali sigurno ću ga naći kad se dole vratim i kada sam se vratio u Bosnu. To je samo kliknulo.
1: Kliknulo.
0: Da, Treća Jugoslavija, jer pošto se Jugoslavija raspala,
1: tako je.
0: Onda sam vidio da su ljudi svi iz Jugoslavije gore živi.
1: I kao da se nije raspala.
0: Pa u Njemačkoj, pošto je bila prva, druga se raspala, treća ne pusti, da. Ta sva treća je otišla u Njemačku i svi živi na miru. I to me inspirisalo i onda sam napisao Treća Jugoslavija u Njemačku.
1: Vrlo, vrlo zanimljivo, vrlo inspirativno i baš onako simbolizira bukvalno tu istinu koja se gore živi. I to mi je, evo, hvala na pojašnjenju, nisam znala i nisam mogla dokučiti, ali evo, drago mi da sam saznala. Sad dolazimo do 2025. godine.
0: Dobro.
1: Dolazimo do 2025. godine i objavili ste svoj prvi roman i vrlo intrigantan naslov, dakle, Sirovo meso za rasplesane vegetarijance. Ja sam, kad sam prvi puta pročitala ovaj naslov, morala malo da se zamislim da šta bih ja vidjela kao sliku Sirovo meso za rasplesane vegetarijance. Zašto taj naslov?
0: Taj naslov je nastavak na te moje zbirke pjesama. Htio sam nešto novo, potpuno inovativno, da bude nešto kao stih, ali da nešto istovremeno govori kao filozofska izreka.
1: Tako
0: da, pošto sam uvijek gledao pisce, čitao, koji ništa nisu mi govorili, novi, relativno i stari, htio sam nešto totalno novo ljudima ponuditi. Samim tim, pošto sam već, recimo, došao do tog nivoa, nisam morao pisat neke prije romane da se to sve skuha, tako reći, već je došlo to već iskuhano i već spremljeno i htio sam nešto direktno, sirovo i taj sam odabrao naslov.
1: Naslov je zaista, on u stvari obrađuje složene životne teme i govori iz perspektive vas kao dječaka koji je otišao u izbjeglištvo, kako ste onda počeli doživljavati, evo tu se opet pojavljuje ta punk muzika, pa kako ste počeli doživljavati sve ono što vam se dešavalo tokom odrastanja i tokom svega toga, kako sad vi iz perspektive pisca odrastao ste čovjek, realizovani ste potpuno profesionalno, evo životno. Kako sad sagledavate društvo i društvene procese kad se vratite malo unazad kroz svoj roman, ali evo i u danas?

0: današnjem momentu.
1: Dakle, roman je inovativnog naslova.
0: Jeste.
1: I provokativnog naslova. On objašnjava trenutnu situaciju zadnjih 30 godina koju ja tematiziram. Normalno krenuo sam od svog djetinjstva, htio sam sve od početka do kraja. Ono ne objašnjava samo moju priču, već mnoge priče. Htio sam da se ljudi normalno poistovjeti, neki se poistovjetili, imam razne komentare. I on tematizira zašto se društvo nalazi u ovakvoj situaciji. Svi se nešto žale, svi su nešto protiv nečega, više i ne razloga ljudi zašto su protiv i zašto mrze nešto, samo je po defaultu su ljudi radi toga. Što znači da su društvu veliko nezadovoljstvo. To sam htio istematizirati, ispitati. Iako se radi, recimo, o mojoj autobiografiji, to nije 100%.
0: Da, ali ima dodirnih tačaka.
1: Ima dodirnih tačaka. Ali htio sam, to je prva linija, a druga linija je ipak kritika države i društva. To je ono što čim se ja bavim.
0: Da, i kako bi sad iz vaše perspektive trebalo pristupiti, evo ga kažemo, reorganizaciji kroz kritičko mišljenje, reorganizaciji ovog društva u kojem mi živimo u ovom momentu?
1: Kako potaknuti ljude na kritičko?
0: Pa evo, kako potaknuti ljude na kritičko mišljenje? Jer imamo osjećaj da smo zaglibili u nekom čudnom mindsetu gdje ste evo i sami kazali, žalimo se na sve, nekome je nešto ekstremno dobro ili ekstremno loše. Nemamo onu neku sredinu iz koje crpimo ideje da to ekstremno loše popravimo, a ovo što je dobro da još poboljšamo. Kako biste vi to...
1: Za početak ne pročitaju moj roman koji se nadam da će i postaći ljudi da se oslobode i pođu konačno misli svojom glavom, a ne da slušaju stalno televiziju. I šta ljudi govore, poručuju, smjeruju, gori od njih, realno gledajući. Ja sam spojio tu i sociologiju, politologiju, filozofiju, da. Poeziju, poetiku, muziku, znači sve tu imaju. Nadam se da će i to dati neki postrijek i okidaž, a ljudi konačno krenu, da se sebi okrenu.
0: Da prvo krenu od sebe.
1: Ja. Od sebe, tako je. I to će normalno postaći i drugi.
0: Da li bismo onda mogli reći da mi prvo krenemo od sebe, ono da pospremimo sebe, da kritički analiziramo sebe, pa da se onda okrenemo društvu, možda u tom smjeru. Koliko kultura može doprinijeti tome?
1: Vrlo mnogo, jer smo mi svi u svojoj Europi, mi smo svi nastali od kulture, sva naša društva, sve naše države, to su prvo bije kulture koji su poslije postale ozbiljnije i onda se pretvorilo u države. I danas sve je stvar kulturi, posebno u Bosni i Hercegovini. Tako da imamo i dobri stvari iz tog preklapanja kultura, a i loši. Treba samo ljude usmjeriti, kao sudje što je u Retu, u Belgiji, na primjer.
0: Da možda izlačimo dobro iz
1: dobro,
0: svega i
1: dobro,
0: da prepisujemo dobre prakse, zašto da ne?
1: Tako je, dobro. Jer mi hoćemo, težimo Europsku uniju.
0: Tako je.
1: Ako težimo, onda samo te stvari koje već postoje, mi to već imamo, mi smo nekim stvarima napredniji, mnogim stvarima, ja bih rekao, i trebamo te stvari iznijeti na površinu i njih se držati.
0: Vi ste govorili ste o društvenim procesima, ali ste ipak stavili kao neki svoj na početku romana ili moto romana, u stvari je citat: život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osjećaju. Znači, pjesnički osjećaj, društvena zbilja. Kako to komentarišete? Zašto je komedija onima koji misle, a zašto je tragedija emotivcima? Mislim, znamo, ali evo da to malo približimo i našim slušateljima.
1: To objašnjava moju etiku i estetiku.
0: Da, to se sjedinilo u vama.
1: Ja, znači, ja vadim etiku iz punk muzike koja je sirova, istinita, direktna, boli, i estetiku iz Italije, italijanskog jezika kao pojave, kao filozofije generalno, ne samo kao izrača. Te dvije stvari po meni se mogu sadržati u tu citatu početnu: tragedija i komedija koju ja spajam. I možemo reći da italijanski jezik on ublažava tu direktnost punk muzike i punk mojih tekstova, punk poezije. Zato je to tako.
0: A dakle, vi ste, koja je poveznica sa Italijom?
1: Dakle, ja sam bio u ratu u Italiji, bio sam na Erasmus programu, tamo sam djelimično odrastao, tam sam se uklopio.

0: Jo, tam sam postao jedan od njih.
1: I onda je tu ostalo bilje gnamama.
0: Ja, trajni, moji rote koji su slikari.
1: Znam.
0: Normalno, našoj kući uvijek su bile knjige na italijanskom jeziku, pošto je Italija i centar slikarstva, ja sam odrastao uz istoriju slikarstva, jer s njima...
1: Umjetnički utjecaj roditelja.
0: Da, i sve se tu spojilo u jedno, i pošto je italijanski jezik takav privlačan, svi znamo kakav
1: je. Jako
0: je
1: razigran, lijep.
0: Melodičan, ritmičan. I on se, uvijek se završava na samoglasnike, tako da je on u neku ruku savršen za ovo što ja pišem, poeziju tu koju ja rimujem u principu. Neću ljude da napadam, da ih kritikujem, već hoću da im na malo ljepši način oblikujem tu direktnost koju svi osjećamo i da napišem tu i da ljudi osjeti na taj način.
1: A vi ste u svom romanu spojili ste poeziju i prozu. Dakle, kroz roman se provlače i poetske rime, stihovi. Šta ste htjeli time kazati? Dakle, staviti akcenat na emociju, da ipak čovjek je i emotivno biće, osim što smo misleća bića, mi smo i emotivna bića, i da ipak možda povremeno prije reagujemo ili ranije reagujemo iz emocije i da nam ona nekako možda može biti i povrijeđena prije naše
0: reakcije. Može. Znači, u romanu ja sam stvorio svoj alter ego, on se zove Emilio Miro.
1: Tako.
0: Omiro je Homer, italijanskom, veliki grčki pjesnik. Htio sam da spojim i u tom romanu Omiro, Homer i Emilio, ime njihovo. Kako oni mene tamo i zovu, kad sam ja došao, mene su od početka zvali Dan, danas me zovu Emilio. Tu sam dvoje spojio, znači spadam u ovom slučaju Balkan i Italiju, dvije velike estetike. On je u stvari pjesnik koji je postao u Italiji tu, baš radi tog izračaja italijanskog jezika, i kada se vratio u Bosnu tu je upoznao punk muziku. I da bi preživio u tom društvu morao je takav bit, morao je direktan, direktno otvoren, bez okolišanja, i te dvije estetike su se spojile, etika, estetika, u taj roman, i to sam napisao.
1: Puno, evo, u našem razgovoru primijetila sam taj naglasak na etici. Koliko uopšte u životu nas svih znači biti etičan?
0: Vrlo bitna stvar. Između ostalih knjiga se normalno bavi etikom.
1: Da.
0: I ljudi koji budu iščitavali naći tamo vrlo bitne stvari.
1: Vrlo bitne stvari kroz koje mogu izgraditi možda i tu svoju, hajde da kažem, moralnu vertikalu, koja je u stvari direktno proizvod etike. Kao personalne etike.
0: Tako je. Roman će im dosta pomoći u tome. Ako budu to traži, sigurno će nas.
1: Pa svako će doživjeti na svoj način, ali će vjerovatno te neke bitne stvari koje ste i vi htjeli da naglasite svi prepoznati u cijeloj priči. Kad smo malo prije pričali o romanu, rekli ste da ste bili u izbjeglištu u Italiji, to sjećanje na izbjeglištvo, ta konfuznost, zbunjenost djeteta, tu imate malo i nekog ironiziranja stvarnosti, malo se ironično odnosite prema toj stvarnosti kroz koju ste rasli. Da li je to možda bio neki štit, oklop, zaštita, jednostavno da se zaštiti upravo taj emotivni dio kod čovjeka, da ne strada totalno?
0: Pa, jeste, između ostalo, kada sam bio u izbjeglištu, moji prijatelji su bili punkeri koji su bili stariji od mene, to sam prvo i upoznao. Tako da sam tu tako ja doživio ko slobodu tad.
1: Da.
0: No su bili drugčiji, ali su me prihvatili, i to je opisujem tu. Znači, za mene Italija, stvari, punk, tu je jedno te isto, maltene.
1: I to je pomoglo u tom nekom očuvanju tog emotivnog dijela vas, da ne stradate kao neko izbjegličko dijete, recimo, koje je došlo iz neke druge sredine.
0: Pa, između ostalog i to, da.
1: Dobro. Mi, evo, u nekom, po mom ličnom mišljenju, mi živimo u nekoj glasnoj praznini. Mislim da živimo u glasnoj praznini, meni tako djeluje, jer nemamo tog kritičkog promišljanja, evo, koje smo spomenuli nekoliko puta, nemamo kritički osvrt na društvo.

Go, go, go!

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci,

0: Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase naših radija, dobrodošlicu u novo izdanje informativnog pregleda u programu našeg radija. U nastavku donosimo aktuelnosti, teme i događaje koji su obilježili deveti dan mjeseca maja, o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. U Gračanici obilježen je 9. maj, Dan Evrope, Dan Zlatnih Ljiljana i Dan pobjede nad fašizmom. Hadžije put Saudijske Arabije putuju 16. maja. Za vikend se u našem gradu održava 27. po redu Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Kultura. U maju još dvije predstave u Bosanskom kulturnom centru. Sport. Rukometaši protiv Bosne, bratstvo protiv slobode. Za kraj o vremenu. Ovo su sadržaji o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama o ovim, ali i o drugim temama i aktuelnostima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama i Bosanskim kulturnim centrom organizovala je obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Zlatnih Ljiljana i Dana Evrope, koji su održani tačnije danas sa početkom u 12. sati. Programom obilježavanja je planirano polaganje cvijeća na spomen kosturnicu boraca Narodno-oslobodilačkog rata, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježe, čime se odala počast svima koji su dali živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježa je upriličeno prigodno obraćanje. Govore gradonačelnik Sadmir Džebo, te Zlatni Ljiljan Muhibija Alić.
2: Uvijek nam neko nešto iz nekog razloga osporava i želi da nam nametne nešto što nama ne pripada. Mi ne namećemo nikome ništa, mi samo živimo svoj život, želimo da budemo dobre komšije, želimo da budemo dobri susjedi, dobri prijatelji, ali to neko drugi ne želi. Iz tog razloga mi smo jednostavno bili prisiljeni u svim ovim spomenutim i bitkama i periodima Drugog svjetskog rata, genocida na Bosnu i Hercegovinu, bili smo prisiljeni da se branimo. Hvala Bogu, odbranili se i nadam se da nećemo više imati takvo iskušenje i takvu borbu kao što je bila 92. do 95. da se branimo na takav način. Da ste mi svi zdravi i živi i evo do godine ako Bog da opet da se vidimo. Hvala vam.
3: Tako i 92. isto, oružje slabo, ali smo, znači, izdržali. Znali smo gdje smo, znali smo da smo onaj mali mrav, ali smo eto išli u to. To je taj što zovu, znači, inat bosanski. Šta trebamo mi raditi? Uvijek trebamo neku kao poruku. Ona je univerzalna, naravno. Šta treba da bi to mirovalo, da bi imali mir, da bi mogli, osim ovo što sam rekao, znači, stvari nazivati pravim mjestom. Lopov si, ne znam ja, fašista si, ovaj si, onaj si, kriminalac si, zašto da ne? Nisi pripadnik jednog normalnog društva, a mi smo zaista divni ljudi. Šta trebamo raditi? Trebamo njegovati čovjeka na koga smo zaboravili. Ako imamo dobrog čovjeka, odgojenog čovjeka, onda imamo dobrog Bošnjaka, dobrog Hrvata, dobrog Srbina, dobrog Bosanca i Hercegovca i na kraju dobrog i antifašistu i nikad nam se neće ponoviti stvari koje su bile. Zašto ne reći i smrt fašizmu? Zašto to ne reći? I onom 41. i onom 92.
0: Dodajmo da obilježavanjem 9. maja ujedno započinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja obilježiti naredni period. Organizaciji Ureda za hađi umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađe putuju 2222 hađije, a polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Saudijsku Arabiju i grad Džedu. rukovodila

0: Da cure da za hađi umru, Dževada Hadžić kazao je kako se privode kraju završne pripreme, te da su sve planirane edukacije uspješno realizirane. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica, te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. U nastavku informacije iz kulture. Ovoga vikenda na rasporedu je u našem gradu 27. po redu Festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Izvještava Kenan Mehić.
1: U Gračanici će se za dani vikenda 9. i 10. maja u Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
2: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još s početka 80. godina prošlog stoljeća. To je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade kreativne, možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna, možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i suorganizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavaće i u budućem periodu.
1: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koje će to sve predstave igrati u Gračanici.
3: Sve predstave na festivalu dječjih teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa. Naziv predstave je Meta strašnog puberteta. Posle toga u 12.30 gostuju također naši stari drugari Kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School and School Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
1: Podsećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mostar.
4: Info 8.
0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Ostajemo kod kulture. U mjesecu maju najavljene su dvije pozorišne predstave. Najprije će 13. maja od 20 sati biti održana predstava Prvi put, što će biti ukupno treće izvođenje u Gračanici, a nakon toga 18. maja u ponedjeljak od 19.30 najavljena je predstava Sastanak. U pitanju je komedija koju izvodi Udruženje građana Scena, Gradsko pozorište Živirice. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok sa informacijama iz sporta, prije svega onog lokalnog. Najavljujemo nastupe naših klubova i sportista, a nakon sportske tematike za sami kraj, naravno, vremenska prognoza. Ostanite uz nas. Sa pobjedom ostvarenom u utorak u zaostaloj utakmici protiv izviđača, rukometaši Gračanice trenutno imaju 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang.

0: a tu se nalazi Bosna Visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke u dvorani Luke od 18 sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne. Uz još bolju podršku sa tribina. Ukoliko vam trenutno ne djeluje da je Gračanica i dalje ugrožena, dobro još jednom da ponovimo. Bosna ima 4 boda manje, ali utakmicu manje. I oni protiv izviđača. Njihova računica je jasna. Pobjeda u subotu u Gračanici te pobjeda protiv izviđača. Svaki drugi rezultat šalje ih u niži rang. Tu je i Derventa. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv Borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Dosta toga, prije svega neočekivanog. Da Gračanica izgubi u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa savlada ekipu Borca. Bosna bi još trebala da pobjedi i izviđač. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da Gračanica još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18 sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi. Govori kapiten Dino Hamidović.
1: Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
0: Od ostalih utakmica posljednjeg kola izdvajamo duele između izviđača i Maglaja, Gračanice i Bosne te Dervente i Borca. Bratstvo je u 21. kolu prve lige federacije, podsjećamo, proteklog vikenda odigralo neriješeno na domaćem terenu protiv Tomislava 2-2. Sa osvojenim bodom pali su na 13. pretposljednje mjesto na tabeli sa 23 osvojena boda. U 22. kolu u subotu gostuju u Slobodi. Utakmica je u 17. sati. I Bratstvo je u teškoj situaciji, vodit će borbu za ostanak do posljednjeg kola. Preostale su im još 3 gostujuće i 2 utakmice na domaćem terenu. Sretno! Orahovica u nedjelju na domaćem terenu u okviru druge lige Federacije Sjever dočekuje lidera i prvaka iz Gradarca, ekipu Zvijezde. Utakmica je u 17 sati. 5 takmičara šahovskog kluba Gračanica izborilo je plasman na državno prvenstvo koje se održava u Banja Luci od 7. do 10. maja ove godine. To su Bahrija Džafić, Eda Himamović, Merijem Džafić, Lejla Vršajević i Muhamed Šišić. U nedjelju sa početkom u 17. sati kadetska košarkaška ekipa ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica dočekuje vršnjakinje iz košarkaškog kluba Zenica. Plasman na federalno takmičenje i ova prilika su došli kao plod kvalitetnog rada i dobrih rezultata koje je selekcija pokazala kroz sezonu. Dođite, podržite mlade košarkašice u njihovoj borbi za plasman na završnicu državnog prvenstva. Informacija iz kluba borilačkih sportova Salić Team. Naš klub i naš grad na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu koje se održava ovoga vikenda u Banovićima predstavljat će 4 borca. To su Daris Husić, Emil Durmić, Elmedin Muratović i Ajdin Mašić. Prvenstvo će trajati 3 dana. Borcima naravno želimo puno sreće kao i svim ostalim našim sportistima.
2: Info 8.
0: Poželit ćemo još jednom sreću svim našim sportistima u njihovim nastupima ovoga vikenda, a mi za kraj ovog izdanja informativnog pregleda imamo još samo da sa vama podijelimo informacije o vremenu. Poslušajmo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana uglavnom prije podne. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja. Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 16, Livno i Srebrenica 18, Trebinje i Tuzla 19, Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 23, Sanski most 24 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 3.

0: 13. najviša dnevna, između 19. i 25. na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Poštovani slušalci, toliko u novom vikenda izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanici. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju. Želimo vam ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda i naravno do slušanja.
2: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.